0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: life.
1: Ploi de vară ori soare arzător,
2: nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: după tine, tine.
1: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: pe pământ. Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania.
1: Armata română desfășoară cel mai mare proces de recrutare din ultimul deceniu. Are nevoie de 7.000 de soldați în toată țara. Peste 2.000 de persoane găsite fără forme legale la firme de ride-sharing și curierat. Și România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană la angajați care lucrează de la distanță, potrivit Eurostat. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Cel mai amplu proces de recrutare în armata română din ultimii 10 ani este în plină desfășurare. Este nevoie de aproape 7.000 de soldați și gradați profesioniști în unitățile militare din 38 de județe și București. În unele locuri, concurența depășește deja oferta, iar perioada de înscrieri nu s-a încheiat. Cele mai multe recrutări se fac în Constanța, 858, urmează Cluj-Napoca, Brașov și Vrancea. Din septembrie, cei care vor trece probele vor urma o instrucție de 12 săptămâni. Din a doua jumătate a programului de instruire, participanții primesc și o soldă lunară de aproximativ 4.300 de lei net, la care se adaugă norma de hrană. O armată puternică nu se construiește doar cu echipamente moderne, se construiește cu oameni bine pregătiți, dedicați, spun oficialii. O campanie națională de 3 săptămâni a scos la iveală peste 2.000 de lucrători fără forme legale în ride-sharing, e-commerce și curierat, informează Inspecția Muncii. Reprezentanții instituției anunță că au desfășurat o amplă acțiune de control în perioada 2-22 iunie, având ca scop principal identificarea și combaterea muncii nedeclarate la angajatorii care lucrează prin intermediul platformelor digitale, o zonă economică cu o dinamică accelerată, potrivit news.ro. Controlul a vizat 3 sectoare cheie, respectiv transportul terestru de pasageri cu vehicule cu șofer pe bază de comandă, comerțul cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet pentru vânzarea de bunuri fizice proprii și activitățile poștale și de curiera. O incidență extrem de ridicată a muncii nedeclarate a fost în județul Timiș, unde a fost depistate peste 1400 de persoane. Acesta e urmat la distanță de județele Dâmbovița, Prahova, Bihor, Argeș, Ilfov și Ialomița. România este țara din Uniunea Europeană cu cel mai mic număr de angajați care lucrează de acasă, după cum arată datele Eurostat. Platformele de recrutare din țară arată că în fiecare an sunt tot mai puține joburi de la distanță, dar și tot mai mulți oameni care sunt în căutarea lor. Doar 1,3% dintre români lucrează de acasă, iar pentru cei care sunt în căutarea unui astfel de job, nu există șanse prea mari să-l găsească, pentru că, din pandemie până în prezent, au apărut tot mai puține astfel de locuri de muncă. Specialiștii din domeniu spun că în toată lumea companiile au început să-și cheme angajații la birou, însă în România acest lucru se întâmplă și cu mai multă viteză, iar legislația nu ajută neapărat în acest caz. În afara țării, cultura muncii de la distanță este diferită, iar angajatorii au mai multă încredere în angajați. Statul cu cele mai multe persoane care lucrează de la distanță este Finlanda, unde peste 20% dintre oameni lucrează de acasă. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania. 1,3% dintre români lucrează de acasă, iar pentru cei care sunt în căutarea unui astfel de job, nu există șanse prea mari să-l găsească, pentru că, din pandemie până în prezent, au apărut tot mai puțin astfel de locuri de muncă. Specialiștii din domeniu spun că în toată lumea companiile au început să-și cheme angajații la birou, însă în România acest lucru se întâmplă și cu mai multă viteză, iar legislația nu ajută neapărat în acest caz. În afara țării, cultura muncii de la distanță este diferită, iar angajatorii au mai multă încredere în angajați. Statul cu cele mai multe persoane care lucrează de la distanță este Finlanda, unde peste 20% dintre oameni lucrează de acasă. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.

6 și 10 minute în dimineața de 10 iulie, de altfel o zi dedicată lui Nikola Tesla, este ziua Nikola Tesla, pentru că el s-a născut într-o zi de 10 iulie, adevărat, în anul 1856. Acest geniu al electricității și inventatorul sistemului de curent alternativ e celebrat la nivel mondial de către pasionații de știință în primul rând. În unele țări iese chiar marca oficială ca ziua științei, această 10 zi de 10 iulie, pentru că este ziua lui Nikola Tesla. Este și ziua lui Marcel Proust, sau ziua la care ne gândim mai special, la Marcel Proust, pentru că în 1871 a apărut și el pe lume și a oferit lumii lucruri foarte speciale și importante. Iubitorii de la literatură clasică, de altfel, își amintesc de acest celebru scriitor francez, autorul capodoperei În căutarea timpului pierdut, da? Cel care a transformat o simplă madlenă înmuiată în ceai într-un simbol etern al memoriei afective. Da, este și ziua la care putem să găsim atestarea Bucureștiului, pentru că este atestat Bucureștiul ca reședință domnească în anul 1459. Sigur, prima mențiune a orașului este legată de un act emis de Vlad Țepeș în septembrie, da, un alt document important din 10 iulie, însă atestă rolul strategic și dezvoltarea cetății de pe Dâmbovița. Și este și înființarea, ziua în care a fost realizată înființarea guvernului provizoriu al Revoluției de la 1848, de altfel un moment cheie în

0: La mulți ani, dacă astăzi este ziua ta, la mulți ani, fain să o petreci cu oameni buni, special în preajma ta să fie tot mereu, până duminică să faci o chermeză de 3 zile și 2 nopți, dacă e posibil. Astăzi este și ziua lui Vasile Șeicaru, folchistul Vasile Șeicaru, dar și a britanicul Neil Tennant, actrița colombiană Sofia Vergara, este și ea sărbătorită, cântăreața Jessica Simpson, și o amintim și pe actrița Madalina Bellariu Ion, cunoscută pentru rolul Elenei din serialul Tânărul Papă, da, în care a jucat alături de Jude Law, și de asemenea a mai jucat în multe alte filme, preponderent horror. Da, se pricepe. La mulți ani așadar tuturor celor care astăzi celebrează un moment special. Taylor Swift în minutele următoare și apoi ne întâlnim cu Edwin Collins la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Muzică bună!
2: Muzică bună!
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania!
3: Radio Transilvania!

0: 6:21, datele publicate de Serviciul European Copernicus arată că luna iunie din acest an 2026 a stabilit un nou record îngrijorător, a devenit cea mai caldă lună iunie înregistrată vreodată în Europa de mai ales în Europa de vest, dar în Europa în general. Temperatura medie a atins valoarea de 20,74 de grade Celsius, media, adică cu tot cu alea de peste noapte și cu alea de peste zi, viața mea. 20,74 de grade Celsius a depășit precedentul record înregistrat practic anul trecut. La nivel mondial, aceeași lună a fost clasificată drept a doua cea mai călduroasă din istorie. Avea o temperatură medie a aerului la suprafață cu peste jumătate de grad mai ridicată decât valorile normale pentru această perioadă a anului. Specialiștii explică aceste temperaturi extreme de mari, extreme foarte mari, copleșitor de mari, să zic așa, prin încălzirea neobișnuită a apelor de la suprafața mărilor și oceanelor, care au atins cel mai ridicat nivel măsurat vreodată în luna iunie. De altfel, fenomenul climatic El Niño, care e dezvoltat în Oceanul Pacific, a contribuit și el în mod direct la accentuarea acestor schimbări globale. Și din motivul ăsta, valuri intense de căldură s-au resimțit din plin nu doar pe uscat, ci și pe apă, și a generat valori de căldură marine foarte mari în vestul Mării Mediterane, mai ales, și de-a lungul coastei Oceanului Atlantic. Această perioadă de caniculă din iunie a lovit continentul la doar câteva săptămâni după un alt val de aer cald deosebit de intens din luna mai. Ne aducem aminte. A pus în pericol practic sănătatea noastră a tuturor valul ăsta, și valurile astea în general de căldură sunt destul de amenințătoare, deci practic sunt un sau informațiile de genul ăsta au ca rol avertizări către toată lumea, pentru că într-un fel sau altul ne afectează și atunci trebuie să luăm probabil anumite măsuri mai speciale decât altele în timpul verii, da? Adică să ai grijă să te hidratezi mai mult, să ai mereu provizii pentru asta, nu stai în soare, să-ți reorganizezi programul și așa mai departe. Teoretic toată lumea știe, dar se pare că e foarte important ca nouă oamenilor să li se amintească mai des chestiunile astea. Și pe lângă aerul ăsta sufocant pe care l-am experimenta cu ghilimele, condițiile meteo au adus fenomene extreme și contrastante pe tot continentul. O mare parte a Europei s-a confruntat cu secetă severă și extinsă, care a afectat o parte din culturile agricole, iar alte regiuni au fost afectate de inundații puternice. De asta zic că perioadele astea de extreme, și de căldură extremă, și de secetă extremă, și de inundații extreme și așa mai departe, s-ar putea să fie aproape uzuale. Dacă anul trecut a fost un record, anul ăsta deja avem un alt record, aproape că ne gândim că în viitor lucrurile vor merge în această direcție. Nu este de bine, dar probabil știind aceste chestiuni reușim să mai contracarăm într-un fel sau altul. Super Mode și Tell Me Why în minutele următoare la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica.

capitala Danemarcei. Copenhaga a fost desemnată cel mai bun oraș din lume în care se locuiește în anul 2026, conform indicelui global realizat de organizația Economist Intelligence Unit. Orașul acesta reușește să-și păstreze prima poziție în acest clasament mondial datorită unor note excelente primite la capitole foarte importante pentru viața de zi cu zi. Experții au analizat în total din câte văd 173 de metropole și au oferit Copenhagei punctaj maxim pentru stabilitatea politică, pentru sistemul de educație de foarte bună calitate, pentru infrastructura modernă și așa mai departe. Următoarele locuri din topul celor mai bune orașe sunt ocupate de Viena, Melbourne și Sydney, urmate îndeaproape de Zurich și Geneva. Analiza arată o dominație clară a orașelor din Europa și Australia în primele 10 poziții, unde totuși se mai regăsesc localități cum ar fi Osaka și Tokyo din Japonia, dar și Vancouver din Canada. Marile metropole din restul lumii obțin punctaje mari, mai ales datorită sistemelor medicale avansate și, sigur, a opțiunilor culturale bogate. Însă unele pierd punctaje din cauza problemelor legate de trafic sau de costul mare al locuințelor. Pentru a stabili acest clasament, specialiștii evaluează în fiecare an fiecare oraș în funcție de 5 mari criterii: stabilitate, servicii medicale, cultură și mediu înconjurător, educație și rețea de transport. Detaliile din raport arată că orașele câștigătoare pot oferi un echilibru foarte bun între viața profesională și cea personală. Și toate astea le permit locuitorilor să se deplaseze ușor pe jos sau, mă rog, cu bicicleta, să aibă acces rapid la zone verzi, să beneficieze de servicii publice sigure și rapide și așa mai departe. Deci Copenhaga, pe locul întâi, să știi unde ai putea să faci măcar o vizită de city break, că nu neapărat aș zice că să te muți, e greu să te muți, dar să vizitezi un loc în care, iată, oamenii sunt super ok, sunt foarte bine așezați acolo, merită.

0: Sia și Never Give Up. Să nu renunți, că poate reușești până la urmă. Uite, de exemplu, mi se pare foarte fain să aflu că România a dat lovitura în agricultură. A ajuns cel mai mare exportator de plante oleaginoase din toată Uniunea Europeană, referindu-ne la sezonul 2025-2026. Așa cum de altfel văd într-o analiză de pe Economica, pe baza datelor europene, țara noastră a vândut în afara Europei în jur de 1.300.000 de tone de astfel de produse. E o cantitate uriașă care înseamnă cam un sfert din tot ce a exportat Europa și arată și un fel de, ce să zic, un salt foarte mare față de perioada trecută, când vânzările noastre abia dacă treceau de jumătate din această cantitate, adică undeva aproape de 640 și ceva de mii de tone. Și prin succesul ăsta, cel mai probabil, România a reușit să impresioneze multe țări. Uite, chiar a reușit să întreacă Olanda, care era pe primul loc în anul anterior, dar care acum a căzut pe poziția a doua cu livrări mult mai mici. Reușita fermierilor români se datorează în special recoltelor bune de floarea soarelui, de rapiță, de soia, da, care au fost trimise mai ales peste hotare. Așa că țara noastră este pe primul loc în Europa la vânzarea de semințe de floarea soarelui, cu peste 720.000 de tone exportate, dar stă foarte bine și la rapiță. Cultura de soia ocupă un loc 2 foarte bun, totuși, pe continent. Înainte de noi la soia este Croația. Pe pagina de Facebook avem o întrebare care nu are legătură cu agricultura, dar are legătură cu perioada pe care o vom avea, adică weekendul. Întrebare de curiozitate în weekend, când nu mai ai alarmă care să te trezească, cine știe, poate chiar cu noaptea în cap. Ei bine, la ce oră te trezești? În ce măsură un obicei, cum ar fi acela de a te trezi foarte devreme în timpul săptămânii, se păstrează și în weekend, atunci când nu mai ai alarma? Sau reușești să treci pe modul de weekend, astfel încât, dacă nu sună alarma, cine știe, te trezești mai încolo, mai către amiază. O curiozitate simpatică la început de zi de vineri, așadar te invit să intri pe pagina de Facebook Radio Transilvania în fiecare dimineață și să răspunzi, să lași comentariul tău la întrebările pe care le adresăm acolo.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Get roll with the fever on the dance floor.

0: anii 90 am ascultat Staying Alive and Trends cu Ricardo Da Force. Ora 6:40 de minute. Fain să văd că Oradea a finalizat un proiect important de modernizare a sistemului de colectare a deșeurilor prin montarea aproape 400 de ecoinsule digitalizate în zonele de blocuri din oraș. Pe Bihorea nu poți să vezi mai multe detalii de asta despre subiectul ăsta, dar că pe scurt să zicem, structurile astea moderne înlocuiesc vechile țarcuri de gunoi și sunt împărțite pe module speciale pentru colectarea separată a deșeurilor biodegradabile, a plasticului, metalului, hârtiei, sticlei și, desigur, a gunoiului menajer. Și fiecare insulă e complet închisă și securizată, ceea ce înseamnă că mirosurile neplăcute nu mai ajung în jur, iar păsările sau, mă rog, animalele de pe stradă nu mai pot împrăștia resturile. Locatarii de pe acolo vor folosi aceste insule pe baza unor cartele magnetice primite, desigur, gratuit. Fiecare deschidere este înregistrată automat într-un sistem informatic și pentru a face utilizarea cât mai simplă, insulele au fante mari care se deschid la o simplă atingere a cartelei și containerele din interior sunt dotate cu niște senzori inteligenți care anunță dispeceratul în momentul în care s-au umplut și, na, evident, trebuie golite. Această investiție totală a fost realizată cu ajutorul unor fonduri europene nerambursabile. Scopul, desigur, este să se crească gradul de reciclare și să fie menținută curățenia pe străzile dintre blocuri și nu numai, dar în mod deosebit, da, să se rezolve această problemă, să se mai bifeze încă o chestiune importantă.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți.

0: noaptea.
1: 6:44 de minute, Untold și-a anunțat programul final pentru ediția acestui an 2026. Aduce o serie de nume noi pe scenele din Cluj și o premieră importantă pentru publicul din țară, după cum am văzut. Cea mai mare surpriză este proiectul Meduza 3 Live, un concept inovator de muzică electronică prezentat pentru prima dată în țara noastră. Acest show ne va oferi o experiență completă, va îmbina ritmurile cunoscute ale artiștilor cu o producție vizuală spectaculoasă și cu elemente interpretate live pe scenă. E, pe lângă premiera asta, organizatorii au completat lista artiștilor cu DJ și producători internaționali de top care vor urca pe scena principală, dar și pe scenele celelalte foarte faine de altfel din tot parcul. Printre noile confirmări am văzut că regăsim nume din industria muzicală globală, nume mari din industria muzicală globală. Intră o grămadă de stiluri sub această cupolă, de la EDM până, nu știu, la techno, muzică retro, hip-hop și așa mai departe. Scenele speciale, cum ar fi Alchemy sau Galaxy, își vor primi fanii cu decoruri tematice refăcute, cu sisteme de sonorizare de ultimă generație. Am văzut că sunt adaptate pentru fiecare gen muzical în parte, că există niște specificități, iar pregătirile din Parcul Central și, mă rog, de pe Cluj Arena au intrat, iată, în linie dreaptă. Organizatorii promit detalii logistice speciale pentru participanți. În perioada următoare, de altfel, vor fi publicate și hărțile oficiale ale festivalului, programul complet pe oră pentru fiecare zi, anumite reguli de acces, unii le cunosc, alții urmează să le cunoască și, în plus, lumea e sfătuită să-și încarce din timp tichetele de acces pe brățări și să folosească sistemele de plată online puse la dispoziție ca să nu fie aglomerație la porțile de intrare. Într-adevăr, dacă ai mai fost până acum la vreo ediție Untold, cam știi despre ce este vorba, iar dacă urmează să mergi pentru prima dată, follow the rules ca să fie deja mult mai fain după experiența anilor anteriori.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună.
4: Muzică bună și hituri
2: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.

0: 6:50 când trebuie să spun o chestie care mi s-a părut foarte drăguță. Băi, Universitatea din Oradea are un asistent foarte special, un asistent super special, care ajută pe tinerii care vor să se înscrie la Facultatea de Științe Economice. E vorba de un roboțel umanoid care se numește Pepper, a primit și nume. În fine, e botezat. Da, a devenit de altfel foarte repede vedeta perioadei de admitere din acest an. Am văzut că micul robot e programat special să interacționeze cu oamenii, stă zilnic pe holurile facultății ca să ghideze pe candidați, mă rog, pe părinților, că mai sunt unii care vin cu părinții, da, să ghideze prin labirintul regulilor de înscriere. Roboțelul ăsta are rolul de a prelua o parte din sarcinile un pic obositoare ale profesorilor din comisii și le oferă viitorilor studenți detalii utile despre actele necesare pentru dosar, opțiunile de specializare, calendarul examenelor și, mă rog, tot felul de chestii de genul ăsta. Am dincolo de informațiile practice pe care le oferă prin intermediul unei tablete montate pe piept, dispozitivul ăsta inteligent reușește să alunge din emoțiile tinerilor prin niște gesturi prietenoase, prin anumite glumițe, prin niște mișcări de dans, așa, foarte drăguț, e foarte simpatic. Tehnologia, iată, a fost adusă în facultate ca să modernizeze mai mult procesul de comunicare și ca să le arate candidaților că, până la urmă, mediul universitar e conectat la noile tendințe digitale. Cute, very cute!
1: Vara aceasta te răcorești cu muzica faină de la Radio Transilvania.
2: Simți muzica?

0: E 6:54 de minute când aflăm că un nou studiu arată că presiunea financiară resimțită de consumatorii din țara noastră se menține la un nivel ridicat de alertă totuși. Aproximativ 9 din 10 români se declară îngrijorați de evoluția prețurilor și de direcția în care se îndreaptă economia țării. Cu toate astea, specialiștii au observat o tendință interesantă în comportamentul oamenilor care par să se fie obișnuit cu starea de incertitudine economică și au început să își reia planurile de consum pe care le amânaseră anterior. O dovadă destul de clară în sensul ăsta este creșterea apetitului pentru bunurile de folosință îndelungată, pentru proiectele de reamenajare a locuinței și chestii de genul ăsta. Intențiile de cumpărare au înregistrat și ele o revenire adevărat ușoară, dar anyway, numărul persoanelor care declară că vor cumpăra cu siguranță astfel de produse în următoarele 3 luni a crescut de la 18 la începutul anului la 24% la mijlocul anului. O schimbare care este favorizată și de perioada concediilor, a vacanțelor de vară, da? Un moment pe care mulți români aleg să îl folosească pentru a face renovări, pentru a-și îmbunătăți confortul din propria casă, da. Acum, în ciuda tuturor cheltuielilor planificate, prudența rămâne o caracteristică de bază a consumului actual pe fondul scumpirilor și al îngrijorărilor legate de, nu știu, sănătate, siguranță. Da? Datele din cercetare subliniază faptul că aproape jumătate dintre consumatori consideră în continuare că majoritatea cumpărăturilor pe care le fac în prezent se limitează strict la bunurile esențiale pentru traiul de zi cu zi. Așa că reluarea investițiilor în casă sau în electrocasnice mari nu reprezintă neapărat o relaxare financiară, ci mai degrabă o adaptare a populației la contextul economic instabil pe care îl resimțim cu toții. Pe pagina de Facebook ne gândim la weekend și la felul în care ne obișnuim cu ritmul de peste săptămână. Te invit să intri pe pagina de Facebook Radio Transilvania și să spui dacă și în weekend, fără alarmă, te trezești la aceeași oră foarte matinală, respectiv care sunt primele obiceiuri pe care le ai imediat ce te trezești. Vine și Gia Crăciun imediat ne prezintă știrile. Irina Gașpar sunt eu, ne auzim în ora următoare.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio
2: Transilvania. Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Iubim Baia Mare, Baia Mare, iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania.
1: Armata română desfășoară cel mai mare proces de recrutare din ultimul deceniu. Are nevoie de 7.000 de soldați în toată țara. Peste 2.000 de persoane găsite fără forme legale la firme de ride-sharing și curierat. Și România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană la angajați care lucrează de la distanță, potrivit Eurostat. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Cel mai amplu proces de recrutare în armata română din ultimii 10 ani este în plină desfășurare. Este nevoie de aproape 7.000 de soldați și gradați profesioniști în unitățile militare din 38 de județe și București. În unele locuri, concurența depășește deja oferta, iar perioada de înscrieri nu s-a încheiat. Cele mai multe recrutări se fac în Constanța, 858, urmează Cluj-Napoca, Brașov și Vrancea. Din septembrie, cei care vor trece probele vor urma o instrucție de 12 săptămâni. Din a doua jumătate a programului de instruire, participanții primesc și o soldă lunară de aproximativ 4.300 de lei net, la care se adaugă norma de hrană. O armată puternică nu se construiește doar cu echipamente moderne, se construiește cu oameni bine pregătiți, dedicați, spun oficialii. O campanie națională de 3 săptămâni a scos la iveală peste 2.000 de lucrători fără forme legale în ride-sharing, e-commerce și curierat, informează Inspecția Muncii. Reprezentanții instituției anunță că au desfășurat o amplă acțiune de control în perioada 2-22 iunie, având ca scop principal identificarea și combaterea muncii nedeclarate la angajatorii care lucrează prin intermediul platformelor digitale. O zonă economică cu o dinamică accelerată, potrivit news.ro. Controlul a vizat trei sectoare cheie, respectiv transportul terestru de pasageri cu vehicule cu șofer pe bază de comandă, comerțul cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet pentru vânzarea de bunuri fizice proprii și activitățile poștale și de curiera. O incidență extrem de ridicată a muncii nedeclarate a fost în județul Timiș, unde a fost depistate peste 1.400 de persoane. Acesta e urmat la distanță de județele Dâmbovița, Prahova, Bihor, Argeș, Ilfov și Ialomița. România va beneficia de un sprijin financiar de 14,34 de milioane de euro din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene, după ce Parlamentul European a aprobat alocarea fondurilor destinate refacerii zonelor devastate de inundațiile severe din mai și iunie 2025. Banii vor fi folosiți pentru reconstruirea infrastructurii afectate, sprijinirea comunităților lovite de vituri și finanțarea unor investiții care să reducă impactul viitoarelor fenomene meteo extreme. Printre zonele vizate se află și Pride, unde inundațiile au afectat grav infrastructura salinei și au provocat întreruperi extinse ale alimentării cu energie electrică. Sprijinul de peste 14 milioane de euro va putea fi utilizat pentru refacerea infrastructurii din domeniile energiei, apei și apelor uzate, telecomunicațiilor, transporturilor, sănătății și educației, precum și pentru restabilirea serviciilor publice esențiale. România este țara din Uniunea Europeană cu cel mai mic număr de angajați care lucrează de acasă, după cum arată datele Eurostat. Platformele de recrutare din țară arată că în fiecare an sunt tot mai puține joburi de la distanță, dar și tot mai mulți oameni care sunt în căutarea lor. Doar 1,3% dintre români lucrează de acasă, iar pentru cei care sunt în căutarea unui astfel de job, nu există șanse prea mari să-l găsească, pentru că, din pandemie până în prezent, au apărut tot mai puțin astfel de locuri de muncă. Specialiștii din domeniu spun că în toată lumea companiile au început să-și cheme angajații la birou, însă în România acest lucru se întâmplă și cu mai multă viteză, iar legislația nu ajută neapărat în acest caz. În afara țării, cultura muncii de la distanță este diferită, iar angajatorii au mai multă încredere în angajați. Statul cu cele mai multe persoane care lucrează de la distanță este Finlanda, unde peste 20% dintre oameni lucrează de acasă. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
2: E ora 7:04 minute, avem în acest moment 12 grade Celsius la Bistrița și la Beclean, 13 grade se înregistrează la Cluj, la Oradea, la Satu Mare, la Luduș, la Zalău, la Mediaș, dar și la Turda, la Carei și la Alești, precum și la Beiuș. Avem un cer parțial în ora, totuși sunt zone cu soare, din câte se vede peste Transilvania. Intervalul de maxime de astăzi este de 20 până la 26 de grade Celsius.
0: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
2: Infotrafic. Pe șosele lucrurile sunt foarte lejere în acest moment în comparație cu alte dimineți dacă suntem în zona Clujului. Din centrul comunei Bace și până în piața Mărăști, 19 minute pe traseul de la gară sau 24 de minute pe traseul pe teritoriul Turcului. Dacă ești în Apahida, din centru până în piața Avram Iancu din Cluj, 27 de minute pe ruta pe lângă aeroport, iar în cazul în care mergi pe munci, 24 de minute pe aeroport și 27 pe munci. Iar dacă ești în centrul Floreștiului, lângă sensul giratoriu, până în Piața Unirii faci doar 20 de minute. Iar în zona Oradiei, lucrurile stau iarăși foarte bine. Din Sântion, din centru până în Velența, 19 minute dacă mergi pe Dex, iar dacă mergi pe zona industrială, 22 de minute. Din Podgoria până în Piața Rogerius, 17 minute. Iar dacă tot în Piața Rogerius vrei să ajungi, dar pleci din Nojorid, ai de parcurs doar 15 minute.
3: Bună dimineața, Transilvania!
4: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de vineri. O dimineață în care încă probabil mergem la serviciu, iar mâine, poi mâine, pauză. Întrebarea este pe pagina de Facebook Radio Transilvania: la ce oră te trezești în weekend fără alarmă și care e primul tabiet pe care îl ai dimineața în liniște? Te aștept cu comentariu, mai fain, mai haios sau foarte serios, cum vrei tu, pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Bună dimineața!
4: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica? Simți diferența?
4: Radio Transilvania.

0: 7:10 minute pe pagina de Facebook. La ce oră te trezești în weekend fără alarmă și care e primul tabiet pe care îl ai dimineață? O salutăm pe ascultătoarea noastră, prima care a lăsat comentariu, de altfel Andreea. Andreea a spus: nu mă trezesc, nu am tabieturi, zilnic fac altfel pentru a nu intra în rutină. O chestie foarte bună și foarte interesantă, de altfel, Andreea. Iar Jolt a scris: de luni până vineri, prima alarmă sună la 4:45, a doua la 5:15 minute. În weekend, ceasul biologic mă trezește după ora 9. Iată și asta o chestie interesantă, să poți să reglezi modul în care în unele zile eviți ceea ce ar fi rutina de luni, de luni vineri. Te aștept pe pagina de Facebook dacă ai și tu acest obicei, precum spunea Jolt, și anume în weekend te trezești târziu și n-ai nicio treabă legată de ora obișnuită de trezire din timpul săptămânii, sau din contră, dacă de luni până vineri te trezești la, nu știu, 7, atunci sâmbătă, duminică rămâne tot ora 7 și fără alarmă. E o întrebare, de fapt, e o curiozitate apropo de obișnuințele noastre, de felul în care ne respectăm niște programe sau, din contră, vrem varietate, cum spunea și Andreea. Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Ritmul și pulsul verii le simți la Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

7:15, un nou studiu pe care l-am văzut în revista Annals of Internal Medicine și de altfel preluat și dat mai departe de Mediafax și acum și de mine, arată că reducerea somnului cu doar o oră și jumătate pe noapte poate să aibă un impact direct asupra greutății noastre corporale și a chiar stilului de viață. În condițiile în care lipsa cronică de somn afectează tot mai mulți adulți la nivel global, cercetătorii avertizează că dormitul sub pragul de 7 ore pe noapte este strâns legat de probleme de sănătate, cum ar fi obezitatea, anumite afecțiuni cardiovasculare și așa mai departe. Și spre deosebire de alte experimente făcute în laborator, această cercetare e mult mai apropiată de realitate pentru că a analizat comportamentul oamenilor în mediul lor obișnuit de viață pe o perioadă de 6 săptămâni. Rezultatele acestei cercetări arată niște detalii foarte utile pentru viața de zi cu zi, aș spune. Sublinează că persoanele care obișnuiau să doarmă între 7 și 8 ore, dar și-au scurtat somnul cu 90 de minute, au început să ia în greutate. În medie, participanții au acumulat aproximativ o jumătate de kilogram în doar 6 săptămâni de monitorizare și au devenit mult mai sedentari. Au petrecut zilnic cu 17 minute mai mult stând jos. Cele mai mari creșteri ale sedentarismului au fost înregistrate în rândul bărbaților și al femeilor mai în vârstă, care au adăugat aproximativ 30 de minute suplimentare de inactivitate în fiecare zi. Coordonatorii acestui studiu atrag atenția că sunt niște modificări legate de greutate și sedentarism și par foarte mici la o primă vedere, dar au un efect cumulativ destul de important pe termen lung. Atunci când nu dormim destul, organismul suferă niște dezechilibre hormonale majore care cresc senzația de foame, ne accentuează pofta de mâncare pentru alimente bogate în calorii, ne fac să fim prea obosiți ca să facem mișcare și cumva ne vrăjește să nu facem mișcare, să fim sedentari și așa mai departe. Și din motivul ăsta, asigurarea unui somn constant de cel puțin 7 ore în fiecare noapte devine o măsură simplă, dar foarte, foarte importantă ca să ne menținem energia, să ne menținem și inclusiv greutatea corporală optimă. Acum, sigur, ai putea să zici, băi, dar dacă eu trebuie să mă trezesc în fiecare zi la ora 6 ca să mă duc la serviciu, cum să fac eu să dorm în plus dacă la ora 6 trebuie să mă trezesc? Păi foarte simplu, 6 minus 7 ore înseamnă că cel târziu, la ora 11 noaptea, sforăi, nu? Cam așa, cred că se poate face calculul. Da.

0: pe pagina de Facebook întrebarea dimineții. Este legată de somnul de, de weekend. Cât de mult dormi în weekend dacă în timpul săptămânii lucrătoare alarma îți sună foarte devreme?
1: Muzică bună.
2: Muzică bună. Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.

0: 7:22 de minute, reducerea muncii nedeclarate ar putea aduce în România o bază suplimentară de impozitare estimată la 39 de miliarde de euro, echivalentul la peste 10% din PIB. Estimarea pornește de la ipoteza că nivelul muncii nedeclarate din țară ar scădea până la media Uniunii Europene. Este o analiză interesantă, ți-o recomand, pe Curs de Guvernare, care arată că cea mai mare parte a acestui potențial provine din activități desfășurate de angajați care lucrează fără forme legale sau, mă rog, sunt plătiți parțial la negru. Munca nedeclarată, sigur, afectează mult, are niște beneficii, după cum ar spune unii, dar are și multe minusuri, pentru că afectează atât bugetul statului, cât și angajații până la urmă. Atunci când veniturile nu sunt declarate, statul încasează mai puțin bani din taxe și contribuții, salariații pot pierde niște drepturi importante, nu știu, se calculează acolo la pensie, treaba cu asigurarea de sănătate sau, în fine, alte beneficii sociale pe care nu întotdeauna angajații le văd în momentul în care se întâmplă baiul ăsta. În plus, firmele care respectă legea sunt dezavantajate până la urmă în fața celor care reduc costurile prin folosirea muncii nedeclarate, care e o treabă necorectă, ca să nu zic altfel. Analiza arată că reducerea acestui fenomen ar putea crește veniturile fiscale fără introducerea unor taxe noi, da, prin fiscalizarea activităților economice care există deja, da, nu au fost declarate. Acum, sigur că întrebarea este cum faci, Frățică, să descoperi munca aia nedeclarată, că e complicat de descoperit și după aceea lucrurile probabil că sunt simple. Dar o parte importantă a economiei funcționează, se pare, în afara sistemului oficial, și aducerea acestor venituri în zona fiscalizată ar însemna, da, niște resurse suplimentare pentru buget, o protecție mai bună pentru toată lumea care muncește până la urmă, nu? Dar întrebarea mea rămâne în continuare. Deci analiza e bună, îmi place foarte mult, ideea e super fain, dar ce facem mai departe? Cum se întâmplă? Cum se poate aduce munca nedeclarată la suprafață? S-a încercat la un dat cu povestea asta, cu jumătățile de normă, da? A venit, a fost atunci mare schemă și soluție. Păi îi impozităm și facem și punem tot la fel pe ăia pe jumătate de normă. Cum ar fi pe normă întreagă? Că știm noi că ăia care merg pe jumătate de normă, de fapt, muncesc normă întreagă. Mă rog, o prostie după părerea mea. O dovadă a incapacității de a găsi niște soluții concrete și să se bifeze oareși ce treabă, ia că au făcut minune asta. Mă rog, pare că se va rezolva, da, abia anul viitor, deci anyway. Deci nu știu cum se va întâmpla, dar ideea este bună, cam asta e concluzia.
1: Vara aceasta te relaxezi pe frecvența Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Publicitate.
3: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
4: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă. Transformă-ți casa într-un spațiu modern și confortabil cu BV House. În showroom-ul BV House din Baia Mare, Bulevardul Regele Mihai I, numărul 63, găsești uși și pardoseli pentru interior și exterior, copertine, pergole și sisteme de umbrire perfecte pentru terasa ta, dar și tâmplărie PVC și aluminiu realizată la standarde premium. Suntem și online bv-house.ro și pe Facebook BV House. Te așteptăm în showroom să descoperi soluții inspirate pentru casa ta.
5: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Dacă eu aș fi știut prim ajutor, deznodământul ar fi fost altul. Și tu poți ajuta. Învață să salvezi o viață.
4: Crucea Roșie Română. Aici de 150 de ani.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Iubim Baia Mare, Baia Mare, iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, ne întâlnim acum cu jurnalistul Ionel Lespuc de la Media 9, să vedem care ar fi principalele subiecte pe care le întâlnim pe Media 9 și pe care de altfel le auzim în aceste zile în discuții.
4: Bună dimineața, Birina! Ieri a fost o ședință a Consiliului Local Cluj-Napoca în care au fost discutate mai multe subiecte importante. Noi la Media 9 am reținut câteva. Primul este metroul. Întrebat despre evoluția lucrărilor, primarul Emil Buc a declarat că în acest moment nu mai există un calendar al proiectului. El a explicat că termenele asumate în trecut nu mai sunt valabile după ce guvernul a eliminat investiția din PNRR, Planul Național de Redresare și Reziliență. Potrivit edilului, suntem în etapa de proiectare a stațiilor, despre care spune că reprezintă partea cea mai complexă a unui proiect de metrou. Abia după finalizarea acestei etape va putea fi stabilit un nou calendar al lucrărilor. Un moment tensionat al ședinței a avut loc pe tema cetățuii. Consilierul local USR Paul Helmer a criticat starea acestei atracții turistice a Clujului și l-a invitat pe primar ironic să-i primească acolo, pe ambasador și oficialii străini care vizitează Clujul. Emil Boc a răspuns că municipalitatea nu are bani pentru acest proiect și a spus direct consilierului Paul Helmer: aduceți banii. Un al treilea subiect a vizat accesul copiilor pe terenurile de sport ale școlilor. Emil Boc le-a transmis un avertisment directorilor, ba chiar o amenințare, pentru că unii dintre ei țin porțile încuiate pe perioada vacanței. Primarul consideră că școlile modernizate din bani publici trebuie să rămână deschise comunității și a anunțat că va verifica personal situațiile în care este lacăt pe porți. Mai mult a spus că dacă va găsi școlile închise fără justificare, va merge acolo și va transmite live pe rețelele de socializare. Pe Media 9 dezvoltăm aceste teme, dar și altele, pentru că, așa cum spuneam, ieri a fost o ședință intensă cu multe discuții interesante. Irina, înapoi la tine.
3: Mulțumesc frumos, Ionel Lespuc de la Media 9. Într-adevăr, ce mi s-a părut un pic haios a fost felul ăsta de a amenința, adică mă duc și fac live pe rețelele de socializare. Un lucru care, într-adevăr, pentru anumite chestiuni a devenit foarte important și dezvăluitor.
0: Toate radiourile sunt la fel?
1: La fel?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Diferit.
0: Simți muzica,
1: simți diferența.

0: BTS și Swim Hit 2026 la Radio Transilvania. Am ascultat ora 7:43. Ne întâlnim acum cu Vasile Cipcigan. Ne aduce știrile din outdoor pentru aceste zile.
1: Hei, bună dimineața! Dragilor, ce weekend ne așteaptă! Multă adrenalină, multă mișcare, mulți oameni tare faini în jurul nostru. Și hai să începem repede pe pedale la Turul Ciclist al Clujului și Trofeul Ardealul, ediția cu numărul 34. În acest weekend în județul Cluj vom avea două zile de vis, două zile cu urcări care ne sparg plămânii și cu coborâri care necesită curaj. Da, la Turul Ciclist al Clujului. Ei, și mergem tot în zona asta de MTB, dar aduce și puțin alergare la Discover Valea Doftanei MTB and Trail Run. Un eveniment care combină alergarea montană cu ciclismul montan, două sporturi tare, tare faine, pline de adrenalină și este la ediția cu numărul 2. Are formatul unei competiții de două zile. Prima este dedicată alergării montane, iar a doua probelor de mountain bike și e-bike. Da, dragilor, la Discover Valea Doftanei MTB and Trail Run. Și cum am făcut așa intrarea spre alergare, mergem la Stâna de Vale Trail Race în județul Bihor. Experimentăm emoția alergării pe trasee montane prin peisaje uluitoare. Vor fi alergători din întreaga lume, pentru că această competiție face parte din circuitul EMA Off-Road Running 2026 și aduce alergători Masters aici, în Munții Carpați, pentru un weekend memorabil de concurs. Avem 3 curse disponibile. Avem verticalul de 5 km, avem crossul de 11 km și avem o cursă de 33 de km. Și de aici, din Bihor, coborâm puțin spre mijlocul țării la Predeal Forest Run, un eveniment care deja nu mai are nevoie de nicio prezentare. Știm cu toți în fiecare an Predeal Forest Run, foarte mulți participanți acolo. Vreau să termin aceste știri în această dimineață în Sălaj, lângă Zalău. Acolo în Poienița Ghireș avem Zalău Ultra Trail. Acolo ne întâlnim, dragilor, pentru că va fi un adevărat festival dedicat celor care iubesc alergarea montană. Avem 3 zile, începem astăzi și terminăm duminică seară și avem ultramaraton, avem maraton, avem cross, avem cursele dedicate copiilor, avem subcarpați care cântă în poiană. Spectacol la Zalău Ultra Trail. Așa că vă așteptăm la zut, vă așteptăm la alergare, vă așteptăm la bicicletă, vă așteptăm să ieșiți din casă, să lăsați canapea și să vă distrați foarte tare în acest weekend. Sunt Vasile Cipcigan, vreme bună, natură!
2: Relaxarea, odihna, vacanța,
3: oriunde,
2: toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Marshmallow cu Farruko, ora 7:50 de minute. Pe pagina de Facebook, întrebarea dimineții e legată de ora de trezire. La ce oră te trezești în weekend fără alarmă și care e primul taviet pe care l-ai dimineața în liniște? Sau mă rog, dacă dimineața nu ți-e cu liniște, în gălăgie. O saltăm pe Mimi. Bună dimineața, în fiecare zi mă trezesc la ora 7 fără alarmă și în weekend și obligatoriu beau un cappuccino, ne scrie Mimi. Bună dimineața, Mimi dragă. Andreea a spus că nu mă trezesc, nu am tabieturi. Zilnic fac altfel pentru a nu intra în rutină. Acum de trezit bănesc că te trezești totuși la un moment dat, Andreea. În fiecare zi totuși trebuie să fie un moment de trezire. Dacă nu, un vis continuu, înțeleg că este viața ta. Iar Jolt a scris că de luni până vineri prima alarmă sună la 4:45, a doua la 5:15. Dar nu e mai bine să pui prima alarmă direct la 5:15 sau crezi că amâni după aceea, Jolt? Cum crezi tu? În weekend ceasul biologic mă trezește după ora 9, scrie Jolt. Iar Sorin a scris pe WhatsApp 0770551926. În fiecare dimineață se trezește la ora 6, iar în weekend reușește să doarmă totuși până la ora 8, când se trezește fără alarmă. Iată, un obicei destul de bun, am zice. Întrebarea este la ce oră te pui seara să dormi. În funcție de asta, cred că, de fapt, putem să ne trezim dimineața mai ușor sau mai greu, în funcție de ce planuri ne-am setat pentru ziua cu pricina. Mâine dimineață nu ne auzim, poi mâine dimineață nu ne auzim, dar luni dimineață ne reauzim, începând cu ora 6. Irina Gașpar sunt, toate bune, bye bye!
1: De la transilvăneni,
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Publicitate.
1: Ai mai multe opțiuni. Alege una care contează. Admiterea 2026 este deschisă la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Ai peste 8400 de locuri la licență și master și 190 de programe la cele 12 facultăți din Cluj-Napoca și Baia Mare. Aplici online până în 18 iulie. Mai multe detalii pe admitereonline.utcluj.ro. UTCN. Alege direcția care te duce mai departe.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă durabilă, la Dedeman ai vopsea lavabilă de exterior Oscar Silicon 15 litri cu amorsă 4 litri la doar 629 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Iubim Baia Mare, Baia Mare, iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Rata anuală a inflației ar urma să scadă ușor în luna iunie și să înregistreze o reducere semnificativă în trimestrul al treilea din 2026, potrivit BNR. O nouă stațiune, Nibiru, se deschide pe litoral la Costinești, odată cu festivalul Beach Please. Și în calitate de stat fondator, România va găzui un sediu al băncii NATO. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Rata anuală a inflației ar urma să scadă ușor în luna iunie și să înregistreze o reducere semnificativă în trimestrul al treilea din 2026, potrivit celor mai recente evaluări ale Băncii Naționale a României. BNR explică această evoluție prin dispariția treptată a efectelor directe propuse de eliminarea plafonării prețului energiei electrice, precum și de majorarea cotelor de TVA și a accizelor. Banca Centrală estimează că pe termen lung presiunile dezinflaționiste vor deveni tot mai evidente, în special pe fondul reducerii cererii din economie și al continuării corecției bugetare începute în 2025. Potrivit instituției, consolidarea bugetară ar putea contribui și la îmbunătățirea anticipațiilor privind inflația și la reducerea în continuare a deficitului de cont curent. Stațiunea de divertisment în Nibiru a fost deschisă miercuri, odată cu ediția 5-a festivalului Beach Please, ce se desfășoară până pe 12 iulie la Malul Mării. Deschiderea oficială a stațiunii este programată pe 16 iulie cu un eveniment grandios, anunță organizatori. Este considerată cea mai mare destinație de divertisment din Europa și este situată pe o suprafață de 210.000 de metri pătrați. Aceasta va rămâne deschisă zilnic până la sfârșitul lunii august. Am construit un oraș sezonier aici, în Costinești, care își propune să aducă familia împreună. De 30 de ani nu a mai apărut o stațiune nouă în România. Este cea mai mare investiție privată făcută în sectorul de divertisment din România. Dezvoltarea acestui proiect a fost un efort uriaș care a implicat mii de oameni. Au transmis organizatorii. Se estimează că vara aceasta vor fi peste 2 milioane de vizitatori la Nibiru, care va fi o destinație accesibilă. ANSVSA a instituit carantina internă de 30 de zile pentru ovine și caprine ca parte din planul de măsuri urgente și integrate la nivel național pentru izolarea și combaterea pestei micilor rumegătoare și pestei porcine africane. Potrivit unui comunicat de presă al Autorității Naționale Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, decizia are ca scop de a izola rapid căile de răspândire a virusului, având în vedere că acesta își pierde contagiozitatea în termen de 21 de zile. Astfel, pentru protejarea sectorului economic de creșterea rumegătoarelor mici, s-a instituit carantina națională de 30 de zile, timp în care toate mișcările de ovine și caprine pe teritoriul României sunt suspendate, cu excepția batoarelor, pentru care este permis doar transportul direct din exploatații sau centre de colectare către abator, aprobat exclusiv în baza unei solicitări scrise verificate de DSVSA teritorială. România va găsui ca stat fondator unul dintre cele 4 sedii din lume ale băncii NATO, o bancă internațională de investiții în apărare înființată la inițiativa Canadei. Bucureștiul va găsui biroul regional pentru flancul sudic al băncii pentru apărare, securitate și reziliență. Pentru România, noua bancă extinde oportunități de finanțare pentru proiecte strategice și pentru companiile românești, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii din industria de apărare și din sectoarele conexe. În funcție de instrumentele financiare dezvoltate de bancă, acestea vor putea beneficia de împrumuturi, garanții și investiții de capital destinate extinderii capacităților de producție, inovării tehnologiilor emergente și integrării în lanțurile internaționale de aprovizionare. Faptul că Bucureștiul va găsi biroul regional al băncii reprezintă o recunoaștere a rolului României la Marea Neagră și pe flancul estic, a declarat Alexandru Nazare, ministrul finanțelor. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Baia Mare, cu Alex Podariu.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Am ascultat știrile Radio Transilvania prezentate de Gia, mulțumim frumos, noi vorbim despre vreme. Vremea astăzi apropiată de normalul termic al perioadei, cerul variabil, cu unele norări temporare după amiază și noaptea, când local, mai ales la muntă, se vor semna la averse, vântul va sufla slab la moderat, cu unele intensificări îndeosebi la muntă. Temperaturile maxime de astăzi între 20 și 25 de grade, minimele de la noapte între 8 și 14 grade, ne anunță ANM.
5: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Iar în acest moment, pe drumurile din orașul și județul nostru se circulă bine. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că la această oră nu sunt semnalate accidente rutiere care să impună restricții de trafic pe rețeaua de drumuri din județul nostru. Pe artele rutiere, circulația rutieră se desfășoară bine, cu valori de trafic normale pentru această oră. Pentru prevenirea accidentelor rutiere, se recomandă conducătorilor auto să circule cu atenție pe toată durata deplasării, asigurându-se înainte de fiecare manevră să adapteze viteza la starea drumului și situația traficului, se evită de pășile periculoase, să acorde prioritate pietonilor și autovehiculelor în drept și să nu urce la volan obosiți sau dacă au consumat alcool ori substanțe psihoactive. Eu vă doresc în continuare să aveți parte de un drum bun, liniștit și în siguranță cu Radio Transilvania spre destinațiile preferate de weekend.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Hop, top, e pe aici ziua de vineri. Să pregătește weekendul, vacanțele, concediile. Plus că e o zi de 10, iar noi o vom face de 10 plus până la ora 13 aici în programul nostru local Made in Bairau, Transilvania, cu vești de pe acasă și ponturi de zile libere frumoase și tihnite cu Radio Transilvania difuzoare. Și pentru că mai toată lumea se gândește la mare, aflăm imediat unde avem cea mai curată plajă de pe litoral românesc, monitorizată de ONG Mare Nostrum. Îți dau detalii imediat. Rolling in the Deep, Adele, acum. Alex Marius Podariu sunt eu. Să ne fie ziua de vineri, 10 iulie, una de 10 plus. Bună dimineața!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Și pentru că gândurile noastre ne sunt deja plecate în vacanță, în concedii, în special la mare, unde avem, iată, cea mai curată plajă de pe litoralul românesc. Cea mai curată plajă dintre cele monitorizate de ONG, Mare Nostrum, este în Fama Veche, plajele din Saturn, Constanța și Năvodari, în topul negativ al prezenței deșeurilor. Plajele de pe litoral românesc sunt ceva mai curate la începutul acestui sezon estival. Monitorizările realizate de ONG Mare Nostrum pe 9 sectoare de plajă românească arată că numărul deșeurilor colectate în prima parte a sezonului a scăzut cu peste 600 de elemente față de aceeași perioadă anului trecut. Vama Veche a fost desemnată cea mai curată plajă monitorizată, urmată de cele din Corbu și Mamaia. La polul opus, sectorul de plajă din Saturn, care anul trecut era cel mai curat, acum conduce în topul negativ al prezenței deșeurilor, urmate de plajele din Constanța și Năvodari. Mucurile de țigări rămân pe primul loc în topul celor mai frecvente deșeuri identificate de ecologiști pe plajele litoralului românesc. Voi ajungeți vara aceasta la Marea Neagră? Sau ați ales ceva de prin afara țării?
1: Asculți Made in Baia Mare!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

intrăm frecvența preferată din Transilvania, să ne trezim cu adevărat bine, fain și informat. Alături de CJ, Primăria Baia Mare va susține funcționarea și dezvoltarea aeroportului. Municipiul Baia Mare intenționează să susțină eforturile Consiliului Județean Maramureș de a dezvolta aeroportul internațional din Tăuții Măgherăuș. Asta deoarece orașul are cam tot ce trebuie pentru a deveni o destinație turistică atractivă în toate anotimpurile, iar aeroportul este poarta de intrare. Edilul municipiului Baia Mare, Doru Dâncu, și-a declarat: privesc aeroportul internațional Maramureș nu ca pe un obiectiv aflat exclusiv în responsabilitatea Consiliului Județean, ci ca pe un proiect strategic al întregului județ. Implicit al municipiului Baia Mare este în primul rând o oportunitate de dezvoltare, o investiție în viitorul băimărenilor și maramureșenilor, iar pentru mine este suficient cât să știu că avem cu toții, cei care îndeplinim funcții publice la administrația locală sau centrală, responsabilitatea de a o valorifica la adevăratul ei potențial. Am participat alături de președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Valer Zeta, la conferința națională de deschidere, dezvoltare, decolare organizată la noul terminal al aeroportului internațional Maramureș, unde am început prin a face un angajament public. Municipiul Baia Mare este pregătit să vină în sprijinul Consiliului Județean Maramureș pentru a susține funcționarea și dezvoltarea aeroportului, inclusiv eforturile de a atrage noi curse aeriene și de creșterea traficului de pasageri. Potențialul aeroportului nostru este mare pentru întreaga zonă, însă autoritățile trebuie să găsească acea cale prin care să-l și valorifice. Cred că printr-o colaborare reală între autorități, mediul privat, operatorii aerieni și industria turismului, putem transforma aeroportul internațional Maramureș într-un adevărat motor de dezvoltare pentru întreaga regiune. Avem nevoie de parteneriate solide și de ofertă integrată care să aducă mai mulți turiști, mai multe investiții și mai multe oportunități pentru Maramureș. De acum înainte, responsabilitatea noastră comună este să valorificăm această investiție și, așa cum am spus, suntem pregătiți să contribuim la acest obiectiv, a mai transmis primarul din Baia Mare. Ești un mei din Baia Mare, la Radio Transilvania, vești de acasă și cântece deșteptătoare care îți transmit energia perfectă pentru o dimineață de vineri super reușită.

0: sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o pardoseală modernă, la Dedeman ai gresie porțelanată Stone Beige la doar 44,9 lei metrul pătrat. În plus, până la 31 iulie, ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. Prima universitate de 5 stele din România. 23 de facultăți cu tradiție. Peste 260 de specializări pentru cariera ta. Programe de studii în română, maghiară, germană, engleză și franceză. Peste 80 de unități de cercetare și școli doctorale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în cea mai mare comunitate academică din România.
5: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Aici.
2: Aici.
3: Aici, de la început. Aici, când doare. Aici, când arde. Aici, când vine apa. Aici, când totul se schimbă.
4: Aici.
5: Aici, mereu când este nevoie.
3: Crucea Roșie Română. Aici, de 150 de ani.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
6: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania. Radio Transilvania.
6: Simți muzica, simți diferența.
7: Sper că nu ai uitat ce zi e astăzi. E vineri, ziua perfectă care aduce weekendul. Așa da, of, ce bine că a trecut și săptămâna asta de muncă. Uite, avem chiar acum timp suficient pentru pregătiri de weekend. Cu Radio Transilvania în difuzoare cântece minunate speciale de vară. Aici e starea de vară plus vești de pe acasă. Gone, Gone, Gone, David Guetta și Teddy Swims plus Lucisa McNeil and Just The Way. Mai aflăm imediat cum se anunță vremea în acest weekend, dar și săptămâna viitoare prin regiunea noastră și tot atunci am să spun câte grade sunt acum pe la noi. O dimineață superbă îți doresc, Transilvania, pregătiți frumoasă pentru weekend.
0: Simți muzica,
6: simți diferența,
0: simți diferența.
6: Radio Transilvania.

0: Ne bate weekendul la ușă, să vedem cum se anunță vremea în weekend și săptămâna viitoare prin regiunea noastră. Administrația Națională de Meteorologie ANM anunța prognoza meteopolă, inclusiv duminică 19 iulie. De astăzi, temperaturile maxime cresc spre 26 de grade Celsius, iar săptămâna viitoare se vor înregistra aproximativ 30-31 de grade. Media temperaturilor minime va crește până spre 15 grade, însă se observă o scădere semnificativă a mediei temperaturilor din timpul nopților, astfel că se vor atinge aproximativ 10 grade în această perioadă, 10-11 iulie. După acest interval se remarcă o creștere a minimelor termice, astfel că săptămâna viitoare vom avea în jur de 14-15 grade noaptea. Probabilitatea pentru ploi va fi mare și în weekend, dar și săptămâna viitoare, însă valorile cele mai mari ale cantităților de apă se vor consemna în perioada 13-19 iulie. La munte, în această perioadă, în weekend, media maximelor 14-22 de grade, fiind ușor mai scăzută astăzi, a doua jumătate a perioadei, săptămâna viitoare, temperaturi diurne între 16 și 24 de grade la munte, minimele medii undeva între 8 și 14 grade, mai coborâte mâine, 11 iulie, când la altitudini de peste 2000 de metri se vor apropia chiar de pragul înghețului, 0 grade Celsius la noapte, pe la munte, de la cota 2000. Vor fi perioade cu averse însoțite și de descărcări electrice, îndeosebi astăzi și mâine, dar și în perioada 14-19 iulie. Haideți să aflăm câte grade sunt acum prin regiunea noastră. La Oradea avem 15 grade, la Cluj-Napoca sunt 13, la Brașov și Sibiu câte 12 grade, la Târgu Mureș acum sunt 15 grade, la Satu Mare și Baia Mare câte 14 grade, la Alba Iulia 13, Arad 14, la Hunedoara, Bistrița și Deva câte 13 grade. La Zalău 15, Mediaș 14, la Turda 15, Dej 14 și la Huedin 12 grade. Cel mai cald acum în țară avem la Sulina 22 de grade Celsius și cel mai răcoare la Voineasa 7 grade Celsius. Vine weekendul, ia-ne cu tine prin călătorii, drumeții, mare munte. Ne ai cu aplicația de smartphone sau de pe radiotransilvania.ro să ne petrecem de minune și weekendul ce vine.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Baia Mare.
1: Radio Transilvania.

0: sper că ai o zi de vineri cât se poate de bună. Peste puțin timp vin știrile de ora 9 la Radio Transilvania. Colega mea, Gia Crăciun, îți aduce ultimele noutăți. Atunci mai aflăm că cel mai ampul proces de recrutare în armata română din ultimii 10 ani este în plină desfășurare. Este nevoie de aproape 7.000 de soldați și gradați profesioniști în unități militare din 38 de județe și București. În unele locuri, concurența depășește deja oferta, iar perioada de înscriere încă nu s-a încheiat. Detalii la 9. Până atunci avem timp suficient pentru alte super cântece fresh deșteptătoare de la Daria Lupi, Tata Vlad, Enrico Iglesias și Shawn Mendes. Cântece bune să-ți facă toată ziua cât mai bună.
1: Ploi de vară ori soare arzător?
2: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici se

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
4: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diarea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Ai mai multe opțiuni. Alege una care contează. Admiterea 2026 este deschisă la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Ai peste 8400 de locuri la licență și master și 190 de programe la cele 12 facultăți din Cluj-Napoca și Baia Mare. Aplici online până în 18 iulie. Mai multe detalii pe admitereonline.utcluj.ro. UTCN. Alege direcția care te duce mai departe.
6: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Armata română desfășoară cel mai mare proces de recrutare din ultimul deceniu. Are nevoie de 7.000 de soldați în toată țara. Peste 2.000 de persoane găsite fără forme legale la firme de ride-sharing și curierat. Și România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană la angajați care lucrează de la distanță, potrivit Eurostat. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Cel mai amplu proces de recrutare în armata română din ultimii 10 ani este în plină desfășurare. Este nevoie de aproape 7.000 de soldați și gradați profesioniști în unitățile militare din 38 de județe și București. În unele locuri, concurența depășește deja oferta, iar perioada de înscrieri nu s-a încheiat. Cele mai multe recrutări se fac în Constanța, 858, urmează Cluj-Napoca, Brașov și Vrancea. Din septembrie, cei care vor trece probele vor urma o instrucție de 12 săptămâni. Din a doua jumătate a programului de instruire, participanții primesc și o soldă lunară de aproximativ 4.300 de lei net, la care se adaugă norma de hrană. O armată puternică nu se construiește doar cu echipamente moderne, se construiește cu oameni bine pregătiți, dedicați, spun oficialii. O campanie națională de 3 săptămâni a scos la iveală peste 2.000 de lucrători fără forme legale în ride-sharing, e-commerce și curierat, informează Inspecția Muncii. Reprezentanții instituției anunță că au desfășurat o amplă acțiune de control în perioada 2-22 iunie, având ca scop principal identificarea și combaterea muncii nedeclarate la angajatorii care lucrează prin intermediul platformelor digitale, o zonă economică cu o dinamică accelerată, potrivit news.ro. Controlul a vizat 3 sectoare cheie, respectiv transportul terestru de pasageri cu vehicule cu șofer pe bază de comandă, comerțul cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet pentru vânzarea de bunuri fizice proprii și activitățile poștale și de curiera. O incidență extrem de ridicată a muncii nedeclarate a fost în județul Timiș, unde a fost depistate peste 1400 de persoane. Acesta e urmat la distanță de județele Dâmbovița, Prahova, Bihor, Argeș, Ilfov și Ialomița. România va beneficia de un sprijin financiar de 14,34 de milioane de euro din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene, după ce Parlamentul European a aprobat alocarea fondurilor destinate refacerii zonelor devastate de inundațiile severe din mai și iunie 2025. Banii vor fi folosiți pentru reconstruirea infrastructurii afectate, sprijinirea comunităților lovite de viituri și finanțarea unor investiții care să reducă impactul viitoarelor fenomene meteo extreme. Printre zonele vizate se află și Pride, unde inundațiile au afectat grav infrastructura Salinei și au provocat întreruperi extinse ale alimentării cu energie electrică. Sprijinul de peste 14 milioane de euro va putea fi utilizat pentru refacerea infrastructurii din domeniile energiei, apei și apelor uzate, telecomunicațiilor, transporturilor, sănătății și educației, precum și pentru restabilirea serviciilor publice esențiale. România este țara din Uniunea Europeană cu cel mai mic număr de angajați care lucrează de acasă, după cum arată datele Eurostat. Platformele de recrutare din țară arată că în fiecare an sunt tot mai puține joburi de la distanță, dar și tot mai mulți oameni care sunt în căutarea lor. Doar 1,3% dintre români lucrează de acasă, iar pentru cei care sunt în căutarea unui astfel de job, nu există șanse prea mari să-l găsească, pentru că, din pandemie până în prezent, au apărut tot mai puțin astfel de locuri de muncă. Specialiștii din domeniu spun că în toată lumea companiile au început să-și cheme angajații la birou, însă în România acest lucru se întâmplă și cu mai multă viteză, iar legislația nu ajută neapărat în acest caz. În afara țării, cultura muncii de la distanță este diferită, iar angajatorii au mai multă încredere în angajați. Statul cu cele mai multe persoane care lucrează de la distanță este Finlanda, unde peste 20% dintre oameni lucrează de acasă. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Alex Podariu cu informații locale corecte și necesare.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Am ascultat știrile Radio Transilvania prezentate de Gia. Mulțumim frumos. Noi vorbim despre vreme. Vremea astăzi apropiată de normalul termic al perioadei. Cerul variabil cu unele norări temporare după amiază și noaptea, când local, mai ales la muntă, se vor semna la averse. Vântul va sufla slab la moderat cu unele intensificări îndeosebi la muntă. Temperaturile maxime de astăzi între 20 și 25 de grade, minimele de la noapte între 8 și 14 grade, ne anunță ANM.
4: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Iar în acest moment, pe drumurile din orașul și județul nostru se circulă bine. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că la această oră nu sunt semnalate accidente rutiere care să impună restricții de trafic pe rețeaua de drumuri din județul nostru. Pe artele rutiere, circulația rutieră se desfășoară bine, cu valori de trafic normale pentru această oră. Pentru prevenirea accidentelor rutiere, se recomandă conducătorilor auto să circule cu atenție pe toată durata deplasării, asigurându-se înainte de fiecare manevră să adapteze viteza la starea drumului și situația traficului, să evită depășirile periculoase, să acorde prioritate pietonilor și autovehiculelor în drept și să nu urce la volan obosiți sau dacă au consumat alcool ori substanțe psihoactive. Eu vă doresc în continuare să aveți parte de un drum bun, liniștit și în siguranță cu Radio Transilvania spre destinațiile preferate de weekend.
0: Din Transilvania.
2: Live.
0: În FM,
2: online
0: și pe mobil.
5: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Play, start și hai pe mai departe cu Transilvania aproape. Dacă e vineri, e weekendul pe aproape. Sunt mai pozitiv, mai bine dispuși, mai zâmbăreți, mai puși pe petreceri. Nu-i așa? Te salut cu drag de weekend, Alex Van Fulere sunt eu. Cu tine pe frecvență până la ora 13, aici în programul nostru local. Litoral românesc al Mării Negre are 17 hoteluri de 5 stele. E mult? E puțin? Unde ne aflăm pe harta turismului european? Aflăm imediat. Nicky Orr și Black Eyed Peas chiar acum. Bună dimineața, Transilvania!
5: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
5: Simți muzica, simți diferența.
6: Radio Transilvania. Și nu

Viitorul românesc al Mării Negre are 17 hoteluri de 5 stele. E mult? E puțin? Unde ne aflăm pe harta turismului european? Numărul unităților de cazare clasificate de pe litoral românesc se ridică la 5386, dintre care 17 unități de cazare de 5 stele. În anul 2026, fiind consemnată o creștere cu aproape 10% față de aceeași perioadă anului trecut, potrivit datelor furnizate de Asociația Patronală a Agențiilor de Turism ANAT. Județul Constanța asigură peste un sfert din locurile de cazare la nivel național, care însumează 613.606 locuri puse la dispoziție de cele aproximativ 31.000 de unități,

0: 4.554 de locuri, precum și 430 unități de cazare de Ostea, cu 13.253 de locuri. Interesul operatorilor pentru segmentul all-inclusiv continua să crească pe litoral românesc. Numărul unităților care oferă acest tip de servicii a ajuns la 70, comparativ cu 54 în sezonul trecut, din care există două hoteluri clasificate la categoria de 2 stele. Tendința reflectă preferința turiștilor pentru pachete complete, care includ toate mesele, facilități pentru copii, programe de animație și divertisment, șezlonguri și parcare gratuită, oferind confort și predictibilitate pe durata vacanței, a declarat recent Adrian Voican, vicepreședintele ANAC. În prezent, pe tot litoralul românesc există 5.386 unități de cazare clasificate, aproape 10% în plus față de aceeași perioadă anului trecut, acestea având disponibile 156.366 locuri de cazare. În același timp, mai există 1.835 de apartamente de vacanță clasificate cu 9.448 de locuri de cazare. La nivel național sunt clasificate 7.784 de apartamente de vacanță, cu un total de 38.074 de locuri, anunță Voican, care citează datele Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, MedDat. Peste 25% din totalul locurilor de cazare clasificate. Peste 25% din totalul locurilor de cazare clasificate în România, care totalizează 613.606 locuri asigurate de circa 31.000 de unități, se află în județul Constanța. Voi, când ajungeți la Marea Neagră, ce tip de hotel vă alegeți? Ostea, 2, 3, 4, 5, all inclusiv sau doar mic dejun?
1: Asculți Made in Baia Mare!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio
1: Transilvania!

0: Pașii noștri se îndreaptă grăbiți spre weekend. Hai, hai, hai, că nu mai atât de mult. Se pregătește o colaborare economică între India și Baia Mare. Primăria municipiului Baia Mare le-a avut oaspete pe excelența sa, Dr. Manoj Kumar Mahopatra, ambasadorul Republicii India în România. A fost o întâlnire caldă cu o substanță care va deschide noi perspective pentru ambele părți, transmit autoritățile locale. Primarul municipiului Baia Mare a transmis în cadrul întâlnirii, s-a vorbit despre oportunitățile de colaborare economică dintre India și România, despre potențialul real pe care Baia Mare și Maramureșul îl au în atragerea de investiții și în dezvoltarea unor parteneriate durabile. India este astăzi una dintre cele mai mari economii ale lumii și unul dintre motoarele creșterii economice globale, iar interesul companiilor indiene pentru România este de asemenea în continuă creștere. Printre domeniile în care există oportunități majore de parteneriat sunt industria farmaceutică, energia, manufactura și construcțiile, domenii care se potrivesc și cu ceea ce Baia Mare și Maramureșul pot oferi, precum și biotehnica sau inteligența artificială. În perioada 23-24 iulie, România va primi vizita oficială a președintelui Indiei, însoțit de o delegație de aproximativ 60 de reprezentanți ai mediului de afaceri. Ambasada Indiei va organiza cu această ocazie un business forum, eveniment care va reprezenta oportunitatea concretă pentru cei interesați și recomandăm să nu o rateze, a transmis Doru Dăncuș, primarul municipiului Baia Mare. Ai ales frecvența care trebuie, Radio Transilvania. Informații, noutăți și lucruri utile și importante de știut de pe acasă. Aici un programul nostru local, Made in Baia Mare. Bună dimineața!
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e vacanță la tine acasă, la Tedeman ai scaun camping Grandio Mob la doar 59 lei și piscină gonflabilă pentru copii, diametru 152 cm la doar 55 lei. Tedeman, dedicat planurilor tale.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Rata anuală a inflației ar urma să scadă ușor în luna iunie și să înregistreze o reducere semnificativă în trimestrul al treilea din 2026, potrivit PNR. O nouă stațiune, Nibiru, se deschide pe litoral, la Costinești, odată cu festivalul Beach Blitz. Și ANSVSA anunță carantină națională timp de 30 de zile pentru oi și capre. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Rata anuală a inflației ar urma să scadă ușor în luna iunie și să înregistreze o reducere semnificativă în trimestrul al treilea din 2026, potrivit celor mai recente evaluări ale Băncii Naționale a României. BNR explică această evoluție prin dispariția treptată a efectelor directe propuse de eliminarea plafonării prețului energiei electrice, precum și de majorarea cotelor de TVA și a accizelor. Banca Centrală estimează că pe termen lung presiunile dezinflaționiste vor deveni tot mai evidente, în special pe fondul reducerii cererii din economie și al continuării corecției bugetare începute în 2025. Potrivit instituției, consolidarea bugetară ar putea contribui și la îmbunătățirea anticipațiilor privind inflația și la reducerea în continuare a deficitului de cont curent. Stațiunea de divertisment în Nibiru a fost deschisă miercuri odată cu ediția 5 a festivalului Beach Blitz, ce se desfășoară până pe 12 iulie la Malul Mării. Deschiderea oficială a stațiunii este programată pe 16 iulie cu un eveniment grandios, anunță organizatori. Este considerată cea mai mare destinație de divertisment din Europa și este situată pe o suprafață de 210.000 de metri pătrați. Aceasta va rămâne deschisă zilnic până la sfârșitul lunii august. Am construit un oraș sezonier aici, în Costinești, care își propune să aducă familia împreună. De 30 de ani nu a mai apărut o stațiune nouă în România. Este cea mai mare investiție privată făcută în sectorul de divertisment din România. Dezvoltarea acestui proiect a fost un efort uriaș care a implicat mii de oameni. Au transmis organizatori. Se estimează că vara aceasta vor fi peste 2 milioane de vizitatori la Nibiru, care va fi o destinație accesibilă. ANSVSA a instituit carantina internă de 30 de zile pentru ovine și caprine ca parte din planul de măsuri urgente și integrate la nivel național pentru izolarea și combaterea pestei micilor rumegătoare și pestei porcine africane. Potrivit unui comunicat de presă al Autorității Naționale Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, decizia are ca scop de a izola rapid căile de răspândire a virusului, având în vedere că acesta își pierde contagiozitatea în termen de 21 de zile. Astfel, pentru protejarea sectorului economic de creșterea rumegătoarelor mici, s-a instituit carantina națională de 30 de zile, timp în care toate mișcările de ovine și caprine pe teritoriul României sunt suspendate, cu excepția abatoarelor, pentru care este permis doar transportul direct din exploatații sau centre de colectare către abator, aprobat exclusiv în baza unei solicitări scrise verificate de DSVSA teritorială. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Noi mulțumim, Gia, pentru știrile Radio Transilvania și dorim și ei ca weekendul se vine să fie minunat. Da, da, e vineri, ce ne mai place ziua asta. Ziua de vineri e preferata noastră, nu-i așa? Păi vine la pachet cu două zile libere la distracție, călătorii, drumeții, petreceri. Și uite, pentru asta îți mai dau un pont imediat de petrecut în acest weekend. 10-12 iulie începe Street Music Festival la Satu Mare. Ce ne așteaptă pe acolo? Îți dau detalii imediat, poate vrei să ajungi. Între timp, California Love, Tupac și Dr. Dre, însă până atunci Morgan Wallen și Tati McCree, What I Want, Made in by Radio Transilvania continuă. Bună dimineața!
2: Simți muzica!
0: Simți diferența!
2: Simți diferența!
0: Radio Transilvania!

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: pentru că vineri noi căutăm să aflăm ce am putea face noi prin weekend. Păi uită, începe Street Music Festival 2026 la Satu Mare, 3 zile de spectacol, artiști din 14 țări și un balon cu aer cald în centrul orașului Satu Mare. Satu Mare, iată, se pregătește pentru unul dintre cele mai așteptate evenimente ale verii în această perioadă. 10-12 iulie, centrul istoric din Satu Mare devine o imensă scenă în aer liber odată cu debutul în noi ediții a Street Music Festival, festivalul care aduce în oraș artiști stradali, muzicieni, acrobați, clowni și spectacole impresionante din întreaga lume. Organizatorii promit peste 100 de reprezentații, 7 scene și numeroase surprize pentru toate vârstele și toate gusturile. Ediția din acest an vine și cu o premieră spectaculoasă. Un balon cu aer cald va fi amplasat în centrul istoric din Satu Mare, în fața fostului Hotel Dacia, oferind vizitatorilor, turiștilor șansa de a câștiga oricare deasupra orașului, dacă vremea va permite desfășurarea zborurilor în condiții de siguranță. Street Music Festival Satu Mare reunește în acest an 20 de artiști și trupe din 14 țări, care vor susține peste 100 de spectacole pe parcursul celor 3 zile de festival. Publicul va putea descoperi reprezentații de muzică live, teatru, stradal, acrobații, jonglerii, spectacole cu foc și performance-uri interactive susținute de artiști din Argentina, Germania, Portugalia, Franța, Italia, Olanda, Regatul Unit, Estonia, Slovacia, Honduras, Canada, Peru, Uruguay și Ungaria. Pe lângă spectacole, festivalul de la Satu Mare va include aproape 25 de standuri de street food și băuturi, oferind turiștilor preparate din bucătării diverse. În premieră, familiile cu copii vor putea solicita gratuit brățări de identificare, pe care vor fi trecute datele de contact ale părinților pentru a facilita reunirea rapidă a familiilor în cazul în care pe mici, Doamne ferește, să rătăcesc. Publicul va putea contribui și în acest an la desemnarea câștigătorului premiul publicului Street Music Festival Satu Mare. Artistul care va strânge cele mai multe voturi pe pagina oficială de Facebook a festivalului va primi un premiu în valoare de 1000 de euro. Spectacolele de la Satu Mare vor începe în fiecare zi de la 19 și vor continua până după miezul nopții, transformând centrul istoric al municipiului Satu Mare într-un spațiu dedicat muzicii, artei și divertismentului. Organizatorii încurajează pe sătmăreni, dar și pe turiști să urmărească paginile oficiale ale Street Music Festival pentru cele mai noi informații despre program, artiști și activitățile pregătite pe parcursul celor 3 zile de Street Music Festival Satu Mare 2026.
1: Transilvania. Transilvania.

0: prin studioul Radio Transilvania, se pregătesc de zor știrile Radio Transilvania de ora 10, prezentată de colega mea Gia Crăciun, moment în care ne va mai spune că România va găzdui ca stat fondator unul dintre cele 4 sedii din lume ale băncii NATO. România va fi gazda uneia dintre cele 4 sedii din lume ale noii bănci NATO, o instituție financiară internațională pentru investiții în apărare, ale cărei cofondator este alături de câteva țări, membre ale Alianței, în frunte cu Canada. Detalii la 10. Până la 10, cântece minunată cu Mary Mary, Holly Humberstone și Leona Ritchie. Noi ne dăm întâlnire după știrile de 10, să mai vedem ce se întâmplă pe drumurile noastre și să vedem cum stăm cu vremea în acest moment.
1: Vara aceasta te relaxezi pe frecvența Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Baia Mare,
1: Baia Mare.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: de Radio Transilvania.
1: Rata anuală a inflației ar urma să scadă ușor în luna iunie și să înregistreze o reducere semnificativă în trimestrul al treilea din 2026, potrivit BNR. O nouă stațiune, Nibiru, se deschide pe litoral la Costinești, odată cu festivalul Beach Please. Și în calitate de stat fondator, România va găzdui un sediu al băncii NATO. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Rata anuală a inflației ar urma să scadă ușor în luna iunie și să înregistreze o reducere semnificativă în trimestrul al treilea din 2026, potrivit celor mai recente evaluări ale Băncii Naționale a României. BNR explică această evoluție prin dispariția treptată a efectelor directe propuse de eliminarea plafonării prețului energiei electrice, precum și de majorarea cotelor de TVA și a accizelor. Banca Centrală estimează că pe termen lung presiunile dezinflaționiste vor deveni tot mai evidente, în special pe fondul reducerii cererii din economie și al continuării corecției bugetare începute în 2025. Potrivit instituției, consolidarea bugetară ar putea contribui și la îmbunătățirea anticipațiilor privind inflația și la reducerea în continuare a deficitului de cont curent. Stațiunea de divertisment în Nibiru a fost deschisă miercuri odată cu ediția 5-a festivalului Beach Please, ce se desfășoară până pe 12 iulie la Malul Mării. Deschiderea oficială a stațiunii este programată pe 16 iulie cu un eveniment grandios, anunță organizatori. Este considerată cea mai mare destinație de divertisment din Europa și este situată pe o suprafață de 210.000 de metri pătrați. Aceasta va rămâne deschisă zilnic până la sfârșitul lunii august. Am construit un oraș sezonier aici, în Costinești, care își propune să aducă familia împreună. De 30 de ani nu a mai apărut o stațiune nouă în România. Este cea mai mare investiție privată făcută în sectorul de divertisment din România. Dezvoltarea acestui proiect a fost un efort uriaș care a implicat mii de oameni. Au transmis organizatorii. Se estimează că vara aceasta vor fi peste 2 milioane de vizitatori la Nibiru, care va fi o destinație accesibilă. ANSVSA a instituit carantina internă de 30 de zile pentru ovine și caprine ca parte din planul de măsuri urgente și integrate la nivel național pentru izolarea și combaterea pestei micilor rumegătoare și pestei porcine africane. Potrivit unui comunicat de presă al Autorității Naționale Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, decizia are ca scop de a izola rapid căile de răspândire a virusului, având în vedere că acesta își pierde contagiozitatea în termen de 21 de zile. Astfel, pentru protejarea sectorului economic de creșterea rumegătoarelor mici, s-a instituit carantina națională de 30 de zile, timp în care toate mișcările de ovine și caprine pe teritoriul României sunt suspendate, cu excepția batoarelor, pentru care este permis doar transportul direct din exploatații sau centre de colectare către abator, aprobat exclusiv în baza unei solicitări scrise verificate de DSVSA teritorială. România va găsui ca stat fondator unul dintre cele 4 sedii din lume ale Băncii NATO, o bancă internațională de investiții în apărare înființată la inițiativa Canadei. Bucureștiul va găsui biroul regional pentru flancul sudic al Băncii pentru apărare, securitate și reziliență. Pentru România, noua bancă extinde oportunități de finanțare pentru proiecte strategice și pentru companiile românești, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii din industria de apărare și din sectoarele conexe. În funcție de instrumentele financiare dezvoltate de bancă, acestea vor putea beneficia de împrumuturi, garanții și investiții de capital destinate extinderii capacităților de producție, inovării tehnologiilor emergente și integrării în lanțurile internaționale de aprovizionare. Faptul că Bucureștiul va găsi biroul regional al băncii reprezintă o recunoaștere a rolului României la Marea Neagră și pe flancul estic, a declarat Alexandru Nazare, ministrul finanțelor. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Am ascultat știrile Radio Transilvania prezentate de Gia. Mulțumim frumos. Noi vorbim despre vreme. Vremea astăzi apropiată de normalul termic al perioadei. Cerul variabil cu unele norări temporare după amiază și noaptea, când local, mai ales la muntă, se vor semna la averse. Vântul va sufla slab la moderat cu unele intensificări îndeosebi la muntă. Temperaturile maxime de astăzi între 20 și 25 de grade, minimele de la noapte între 8 și 14 grade, ne anunță ANM.
4: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Iar în acest moment, pe drumurile din orașul și județul nostru se circulă bine. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că la această oră nu sunt semnalate accidente rutiere care să impună restricții de trafic pe rețeaua de drumuri din județul nostru. Pe artele rutiere, circulația rutieră se desfășoară bine, cu valori de trafic normale pentru această oră. Pentru prevenirea accidentelor rutiere, se recomandă conducătorilor auto să circule cu atenție pe toată durata deplasării, asigurându-se înainte de fiecare manevră să adapteze viteza la starea drumului și situația traficului, să evită depășirile periculoase, să acorde prioritate pietonilor și autovehiculelor în drept și să nu urce la volan obosiți sau dacă au consumat alcool ori substanțe psihoactive. Eu vă doresc în continuare să aveți parte de un drum bun, liniștit și în siguranță cu Radio Transilvania spre destinațiile preferate de weekend.
0: Din Transilvania,
2: live, FM, online și pe mobil,
0: începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Bună dimineața, bună dimineața, Alex Maris Codariu sunt eu, te salut cu drag de weekend și poftă de relaxare, tihnă odihnă, drumeții călătorii, că doar vine weekendul, hai că numai atât de mult zburăm imediat spre weekend. Românii renunță la plecări mai scurte din timpul anului pentru o vacanță de vară cât mai lungă, aflăm imediat. La Radio Transilvania vine Nickelback, Fifth Day, What's Your Last Day, să fie toată ziua de vineri maxim de pornică, tihnită, frumoasă, că e vineri și împreună facem planuri de weekend. Neața bună!
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Vacanța este luată ceva mai târziu, pe fondul presiunii fiscale asupra bugetelor familiilor, al diminuirii valorilor tichetelor de vacanță și al climatului de incertitudine economică. Presiunea fiscală asupra bugetelor familiei, diminuirea valorii tichetelor de vacanță, instrument care motiva sute de mii de români să-și petreacă vacanțele în România, precum și climatul de incertitudine economică, îi determină pe mulți români să fie mult mai prudenți. Se observă că multe familii renunță la cele două sau trei vacanțe mai scurte în timpul anului pentru a păstra bugetul necesar unei singure vacanțe mai lungi, în special vara. În același timp, destinațiile externe presupun costuri totale mult mai ridicate în condițiile în care se adaugă transportul aerian și alte cheltuieli, iar pentru mulți turiști acesta reprezintă un efort financiar suplimentar, a transmis zile trecute președintele Resto Constanța Corina Martin. În acest context, litoralul românesc rămâne alternativa cea mai accesibilă și cea mai convenabilă pentru vacanța de vară, mai ales că majorările de preț au fost moderate față de sezonul trecut. Creșterile de prețuri pentru o vacanță au fost moderate, în general între 7 și 10% față de sezonul trecut, iar industria ospitalității a investit în diversificarea experiențelor oferite turiștilor. Ne bucurăm că noile programe și evenimente lansate în acest sezon se bucură deja de succes. Un alt argument important în favoarea litoralului românesc, în opinia președintelui Resto Constanța, este faptul că România este o destinație sigură, stabilă și ușor accesibilă pentru familii, copii și seniori. De asemenea, în contextul internațional actual, marcat de incertitudini și tensiuni în unele regiuni, tot mai mulți români aleg vacanțele în țară, unde se simt în siguranță, pot ajunge rapid cu mașina și beneficiază de servicii turistice tot mai diversificate. Litoralul românesc oferă astăzi un raport foarte bun între preț, accesibilitate, siguranță și diversitatea experiențelor. România este o destinație sigură, iar aceasta este un avantaj pe care trebuie să-l promovăm mult mai puternic. Într-o perioadă în care turiștii sunt tot mai atenți la modul în care își cheltuie bugetul de vacanță, litoralul românesc rămâne una dintre cele mai bune opțiuni pentru concediul de vară. Suntem încrezători că următoarele săptămâni vor confirma revenirea litoralului românesc și că investițiile realizate de operatorii din turism, alături de evenimentele organizate în această vară, vor contribui la un sezon estival mai bun decât îl anticipăm la începutul anului, a transmis președintele Resto Constanța, Corina Marti. Voi, cum vă selectați vacanța într-un an? Una lungă și bună sau câteva mai scurte?
1: Asculți Made in Baia Mare!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

o dimineață minunată, păstrăm ritmul Radio Transilvania. Casa din Vale Breb găzduiește și în această vară, 11-12 iulie, iar în acest weekend, caravana filmelor TIFF, eveniment care a devenit deja o tradiție pentru comunitate și pentru iubitorii de film. Organizatorii anunță două zile dedicate întâlnirilor, proiecțiilor în aer liber, atelierilor creative și momentelor petrecute într-o atmosferă relaxată în mijlocul satului maramureșean. În fiecare iulie, de 5 ani încoace, avem un weekend pe care îl așteptăm cu mare drag. Caravana filmelor TIFF se întoarce la casa din Vale Breb pentru două zile plină de oameni faini, povești, drinks, îngustări delicioase, muzică, filme și energie bună. Deschidem terasa de lângă biblioteca Breb și ne adunăm la o cafea bună, un cocktail, un pahar de vin de la Petrovaselo și la povești care se leagă firesc între prieteni. Pregătim ateliere creative în ambele zile, live DJ set, o masă întinsă cu bunătăți locale, ser de film sub cerul de vară. Duminică seara vin cetărașii de pe la sate, iar după apus ne vedem la filme. Două zile de magic Land Breb, două zile de întâlniri, zâmbete, amintiri frumoase, intrarea este liberă pentru că la Breb e fain și bine. Vă așteptăm la noi în ogradă, transmit reprezentanții casei din Vale Breb, 11-12 iulie, caravana filmelor TIFF. Ești în Made in Baia Mare, la Radio Transilvania, vești de acasă și cântece de bună dimineața!

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Renovezi? Construiești? Sau doar vrei să schimbi atmosfera din casă? La showroom-ul BV House găsești tot ce ai nevoie. Uși de interior și de acces, pardosel de interior și exterior, copertine, pergole și sisteme de umbrire pentru exterior, tâmplărie PVC și aluminiu. Toate acestea într-un singur loc. BV House, Baia Mare, Bulevardul Regele Mihai I, numărul 63. Vizitează-ne și online bv-house.ro. Facebook BV House. BV House, idei pentru casa ta. Soluții care durează.
4: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. 25 de centre culturale, cadre didactice de excelență, burse la universități de top din întreaga lume, peste 6.000 de locuri de cazare în cămine moderne, zone de agrement, baze sportive la standarde occidentale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în comunitatea UBB.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă durabilă, la Dedeman ai vopsea lavabilă de exterior Oscar Silicon 15 litri cu amorsă 4 litri la doar 629 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Cu Radio Transilvania pe aproape ne facem chef maxim de weekend. Alții petreceri, party-uri, călătorii, drumeții, shopping, alții știu eu pe la odihnă și relaxare. Unii poate prin curte, la vreun grătar, unii mai pe mișcare, sport, alergare, bike, pe la munte sau pe la mare. Noi aducem muzica bună să petrecem cum se cuvine și acest weekend. La Radio Transilvania imediat Stupid Song, Olivia Rodrigo plus For The Cause, Stand By Me. Și imediat îți mai ofer o variantă de petrecut acest weekendul mai pe aproape prin Transilvania. În perioada 10-12 iulie are loc Zalău Ultra Trail 2026, 3 zile de competiții, spectacole și distracție în aer liber. Sau detalii imediat. Cu Radio Transilvania pe aproape prin Transilvania, să ne fie fain și bine și astăzi. Neața bună, Transilvania!
2: Simți muzica?
0: Simți diferența?
2: Simți diferența?
0: Radio Transilvania!

0: Uite, în perioada 10-12 iulie are loc Salo Ultra Trail 2026. Trei zile de competiții, spectacole și distracție în aer liber. Organizatorii Salo Ultra Trail ne așteaptă în Poienița Aghire. Timp de 3 zile, participanții și spectatorii turiștii vor avea parte de competiții sportive, festivități de premieră, activități recreative, concerte și momente dedicate întregii familii. Evenimentul debutează astăzi, vineri 10 iulie, cu preluarea kiturilor de participare și predarea drop bag-urilor pentru cursa Ultra, programată între orele 16 și 21 la Base Camp Poienița Ghireș. De la 19 are loc ședința tehnică dedicată participanților la Ultra, iar seara continuă cu Social Lunch de la 20 la 22.30, lansarea imnului Zut programată la 21.30 și startul cursei Ultra, 103 km la ora 23. Sâmbătă 11 iulie începe în forță încă de la primele ore ale dimineții, între 6 și 8.30 are loc ridicarea kiturilor și cafeaua de bun venit, urmată de startul principalelor curse, maraton 44 km la ora 7, semi-maraton 24 km la ora 7.30, cross 12.5 la 8.30, de la ora 10 sunt programate activități pe tot parcursul zilei, iar la 11.30 începe ridicarea kiturilor pentru cursele de copii. Startul Kids este programat la 12.30, iar între 13 și 17 participanții și spectatorii vor avea la dispoziție zona Food and Drinks. Programul de sâmbătă continuă cu festivitatea de premieră pentru probele cross, semi-maraton, maraton și Kids, începând cu ora 17, urmată de tombola adulți și Kids la 18 și premiera Ultra la 19. Atmosfera de festival va continua cu warm-up party by DJ SVN, 19.30-21.30, iar de la 21.30 scena va fi ocupată de trupa Sub Carpați, care va susține concertul mult așteptat al ediției. Seara se va încheia cu un after party by DJ Stana. Ultima zi a evenimentului, duminică 12 iunie, începe de la 10 cu un coffee and brunch, însă de la 12 la 12.50 se vor ridica kiturile pentru cursa Charity, iar de la 12.45 va avea loc cursa Micilor Eroi. Startul Charity 4K este programat la 13, iar între 14 și ora 20, participanții și vizitatorii se vor putea bucura de un Board Games and Activities. Ediția din acest an se va încheia la ora 19, duminică, cu tradiționala Cina Campionilor. Programul anunțat de organizatori confirmă că Zalău Ultra Trail 2026 va fi mai mult decât o competiție de alergare montană, oferind pe parcursul celor 3 zile activități, momente dedicate atât sportivilor cât și familiilor și tuturor turiștilor care vor alege să petreacă un weekend în Poienița Ghireș din Sălaj. Mai multe detalii găsiți și pe zut.ran.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: printre cântece preferate, speciale de vară, în stare de vară la Radio Transilvania. Ne pregătim de știri, știri de ora 11 cu Gia Crăciun, care ne va mai spune atunci că România este țara din Europa cu cel mai mic număr de angajați care lucrează de acasă, după cum arată datele Eurostat. Platformele de recrutare din țară arată că în fiecare an sunt tot mai puține joburi de la distanță, dar și tot mai puțini oameni care sunt în căutarea lor. Experții spun că legislația muncii nu este prea prietenoasă, doar 1,3% dintre români lucrează de acasă. Despre întreaga poveste, la 11. Până atunci, Marshmallow, Bastille și The Killers vor la treabă și clipe faine îți doresc în continuare. Ne auzim după 11.
1: Vară faină, hituri și mai faine.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Acesta este...
1: este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Armata română desfășoară cel mai mare proces de recrutare din ultimul deceniu. Are nevoie de 7.000 de soldați în toată țara. Peste 2.000 de persoane găsite fără forme legale la firme de ride-sharing și curierat. Și România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană la angajați care lucrează de la distanță, potrivit Eurostat. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Cel mai amplu proces de recrutare în armata română din ultimii 10 ani este în plină desfășurare. Este nevoie de aproape 7.000 de soldați și gradați profesioniști în unitățile militare din 38 de județe și București. În unele locuri, concurența depășește deja oferta, iar perioada de înscrieri nu s-a încheiat. Cele mai multe recrutări se fac în Constanța, 858, urmează Cluj-Napoca, Brașov și Vrancea. Din septembrie, cei care vor trece probele vor urma o instrucție de 12 săptămâni. Din a doua jumătate a programului de instruire, participanții primesc și o soldă lunară de aproximativ 4.300 de lei net, la care se adaugă norma de hrană. O armată puternică nu se construiește doar cu echipamente moderne, se construiește cu oameni bine pregătiți, dedicați, spun oficialii. O campanie națională de 3 săptămâni a scos la iveală peste 2.000 de lucrători fără forme legale în ride-sharing, e-commerce și curierat, informează Inspecția Muncii. Reprezentanții instituției anunță că au desfășurat o amplă acțiune de control în perioada 2-22 iunie, având ca scop principal identificarea și combaterea muncii nedeclarate la angajatorii care lucrează prin intermediul platformelor digitale. O zonă economică cu o dinamică accelerată, potrivit news.ro. Controlul a vizat 3 sectoare cheie, respectiv transportul terestru de pasageri cu vehicule cu șofer pe bază de comandă, comerțul cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet pentru vânzarea de bunuri fizice proprii și activitățile poștale și de curiera. O incidență extrem de ridicată a muncii nedeclarate a fost în județul Timiș, unde au fost depistate peste 1400 de persoane. Acesta e urmat la distanță de județele Dâmbovița, Prahova, Bihor, Argeș, Ilfov și Ialomița. România va beneficia de un sprijin financiar de 14,34 de milioane de euro din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene, după ce Parlamentul European a aprobat alocarea fondurilor destinate refacerii zonelor devastate de inundațiile severe din mai și iunie 2025. Banii vor fi folosiți pentru reconstruirea infrastructurii afectate, sprijinirea comunităților lovite de vituri și finanțarea unor investiții care să reducă impactul viitoarelor fenomene meteo extreme. Printre zonele vizate se află și Pride, unde inundațiile au afectat grav infrastructura salinei și au provocat întreruperi extinse ale alimentării cu energie electrică. Sprijinul de peste 14 milioane de euro va putea fi utilizat pentru refacerea infrastructurii din domeniile energiei, apei și apelor uzate, telecomunicațiilor, transporturilor, sănătății și educației, precum și pentru restabilirea serviciilor publice esențiale. România este țara din Uniunea Europeană cu cel mai mic număr de angajați care lucrează de acasă, după cum arată datele Eurostat. Platformele de recrutare din țară arată că în fiecare an sunt tot mai puține joburi de la distanță, dar și tot mai mulți oameni care sunt în căutarea lor. Doar 1,3% dintre români lucrează de acasă, iar pentru cei care sunt în căutarea unui astfel de job, nu există șanse prea mari să-l găsească, pentru că, din pandemie până în prezent, au apărut tot mai puțin astfel de locuri de muncă. Specialiștii din domeniu spun că în toată lumea companiile au început să-și cheme angajații la birou, însă în România acest lucru se întâmplă și cu mai multă viteză, iar legislația nu ajută neapărat în acest caz. În afara țării, cultura muncii de la distanță este diferită, iar angajatorii au mai multă încredere în angajați. Statul cu cele mai multe persoane care lucrează de la distanță este Finlanda, unde peste 20% dintre oameni lucrează de acasă. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Am ascultat știrile Radio Transilvania prezentate de Gia, mulțumim frumos. Noi vorbim despre vreme. Vremea astăzi apropiată de normalul termic al perioadei, cerul variabil, cu unele norări temporare după amiază și noaptea, când local, mai ales la muntă, se vor semna la averse, vântul va sufla slab la moderat, cu unele intensificări îndeosebi la muntă. Temperaturile maxime de astăzi între 20 și 25 de grade, minimele de la noapte între 8 și 14 grade, ne anunță ANM.
5: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Iar în acest moment, pe drumurile din orașul și județul nostru, se circulă bine. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că la această oră nu sunt semnalate accidente rutiere care să impună restricții de trafic pe rețeaua de drumuri din județul nostru. Pe artele rutiere, circulația rutieră se desfășoară bine, cu valori de trafic normale pentru această oră. Pentru prevenirea accidentelor rutiere, se recomandă conducătorilor auto să circule cu atenție pe toată durata deplasării, asigurându-se înainte de fiecare manevră să adapteze viteza la starea drumului și situația traficului, să evite depășirile periculoase, să acorde prioritate pietonilor și autovehiculelor în drept și să nu urce la volan obosiți sau dacă au consumat alcool ori substanțe psihoactive. Eu vă doresc în continuare să aveți parte de un drum bun, liniștit și în siguranță cu Radio Transilvania spre destinațiile preferate de weekend.
0: Din Transilvania,
1: Live,
0: FM, online și pe mobil,
1: începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Ne-am întors, iar eu îți doresc o zi cât se poate de bună, drag și bună ascultător, transilvanian. Preparăm și ora asta weekendul delicios, tignit și relaxant, să ne fie de bine și weekendul ce trebuie să vină. Alex Maris Podoriu sunt eu cu tine pe la povești până la ora 13 aici în Made in by Radio Transilvania. Și tu pleci la mare vara aceasta? Mare atenție! Alcoolul și marea nu fac casă bună. Care este avertismentul pentru turiști de la autoritățile locale? Aflăm imediat, pentru că doar câteva secunde de neatenție în apa mării pot fi fatale. Ora o deschidem cu Ilenium și Ray Tether, With Your Love, Turo Transilvania, spre uite.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Și tu pleci la mare vara aceasta? Mai mare atenție! Alcoolul și marea nu fac casă bună. Câteva secunde de neatenție în apă pot fi fatală, anunță autoritățile locale. O bere rece pe plajă poate părea inofensivă, mai ales în zilele călduroase de vară, însă alcoolul consumat înainte de intrarea în mare poate crește riscul de accidente și în nec. Autoritățile locale atrag atenția că alcoolul afectează reflexele, echilibru și capacitatea unei persoane de a aprecia corect pericolele. În apă, aceste efecte pot deveni extrem de periculoase, mai ales atunci când oamenii își supraestimează forțele sau se aventurează mai departe de mal decât ar fi sigur. Consumul de alcool poate duce la deshidratare mai rapidă, mai ales în combinație cu soarele puternic și temperaturile ridicate. În același timp, scadă capacitatea de reacție și crește riscul de accidentări. Printre principalele riscuri se numără supraestimarea propriilor forțe în apă, înotul la distanță nesigură, pierderea echilibrului și apariția situațiilor care pot duce la nec. Persoanele care aleg să consume alcool sunt sfătuite să nu intre în Marea Neagră, să se hidrateze cu apă și să evite expunerea prelungită la soare. Vacanța înseamnă distracție, dar și responsabilitate. Turiștii sunt îndemnați să se bucure de Marea Neagră în siguranță și să evite comportamentele care le pot pune viața în pericol.
1: Asculți Made in Baia Mare!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

păstrăm ritmul verii la Radio Transilvania toată vara în starea de vară. Maramureșul își celebrează eroul legendar. Peste 30 de activități culturale și tradiționale la festivalul Pintea Viteazul 2026. A treia ediție a festivalului Pintea Viteazul are loc în această perioadă, 10-12 zile, 3 zile de cultură, tradiție, istorie și spectacole, 10-12 iulie, la popasul vânătorului din Pasul Pietriș. Maramureșul își redeschide porțile către una dintre cele mai iubite legende ale sale. 10-12 iulie, a treia ediție a festivalului Pintea Viteazul, un eveniment cultural de amploare dedicat celui mai îndrăgit haiduc al locurilor și a valorilor autentice ale țării Lăpușului și ale Maramureșului. Sub motoul "Aici tradiția nu se povestește, se trăiește", festivalul propune o experiență unică în care istoria, tradițiile, gastronomia, muzica și spiritul comunitar se întâlnesc într-un decor natural spectaculos. Programul ediției din acest an reunește momente culturale, conferințe tematice, concerte, reconstituiri istorice, activități pentru copii și familii, ateliere meșteșugărești și experiențe gastronomice tradiționale. Festivalul debutează astăzi, vineri 10 iulie, cu o paradă spectaculoasă a haiducilor și a cailor, urmată de ceremonia oficială de deschidere și de conferința științifică Pintea Viteazul, un brand identitar al Maramureșului și al României, la care vor participa istorici, etnografi și reprezentanții ai mediului cultural. Seara de astăzi va continua cu un recital extraordinar. Ziua de sâmbătă este dedicată activităților interactive și spiritului haiducesc. Conferința Maramureșul Verde, tradiție și sustenabilitate în arealul Lăpușan, demonstrații și concursuri de archery tag, treasure hunt pentru copii, prezentări de mod, ateliere de lucru, demonstrații de luptă și reconstituiri istorice. Seara de sâmbătă se va încheia cu un foc de tabără urmat de o retrodiscotecă în aer liber. Duminica, festivalul pune în lumină tinerii talentați prin festivalul concurs național de interpretare vocală Pintea Viteazul, cu premii în valoare de 2000 de lei. Urmat de proiectul cultural Pintea Haiducul, prezentă

este al celor prestigios ansamblu, Ansamblu Folcloric Național Transilvania și de alți artiști de renume. Rămâi cu Transilvanian Made din Baia Mare să afli care sunt veștile zilei din întreg județul nostru.

0: state.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
3: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. Prima universitate de 5 stele din România. 23 de facultăți cu tradiție. Peste 260 de specializări pentru cariera ta. Programe de studii în română, maghiară, germană, engleză și franceză. Peste 80 de unități de cercetare și școli doctorale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în cea mai mare comunitate academică din România.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o pardoseală modernă, la Dedeman ai gresie porțelanată Stone Beige la doar 44,9 lei metrul pătrat. În plus, până la 31 iulie, ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Ai mai multe opțiuni. Alege una care contează. Admite Admiterea 2026 este deschisă la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Ai peste 8400 de locuri la licență și master și 190 de programe la cele 12 facultăți din Cluj-Napoca și Baia Mare. Aplici online până în 18 iulie. Mai multe detalii pe admitereonline.utcluj.ro. UTCN. Alege direcția care te duce mai departe.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: E weekendul pe aproape, numai atât de mult și începe relaxarea. Tu ți-ai făcut planuri de weekend? Parcuri, păduri, mare, soare, munte, drumeții, sport, relaxare. Pe oriunde ai petrece, să ai parte de clipă faină, Pro Transilvania, în difuzoare. Uite, eu îți mai dau un pont, imediat un pont de weekend. Zeci de tururi ghidate și drumeții montane au loc în acest weekend la Făgăraș Fest 2026. 10-12 iulie, pe lângă drumeții Făgăraș Fest, oferă publicului, turiștilor și concerte adevărată în aer liber, susținută de, ia uzi aici, Pizza de Vie, Roa și Filarmonica Sibiu. Între timp, la radio, Transilvania, Eros Ramazzotti cu Tina Turner, Coză de la Vita, dar înainte de Shivers de la Ed Sheeran, la drum bun spre weekend, cu Roa Transilvania în difuzor. Mulțumim frumos că ne asculti, Transilvania!
0: Simți muzica,
1: simți diferența,
0: simți diferența,
1: Radio Transilvania.

0: E vineri, iar noi căutăm să aflăm, să descoperim ce am putea face noi în acest weekend. Iată, un alt pont de weekend, zeci de tururi ghidate și drumeții montane la Făgăraș Fest 2026, 10-12 iulie, pe lângă drumeții. Făgăraș Fest oferă publicului, turiștilor, super concerte în aer liber cu Vița de Vie, Roa și Filarmonica din Sibiu. Făgăraș Fest 2026, festivalul montan ce are loc în satul Sebeșu de Sus din comuna Racovița, județul Sibiu, a pregătit 30 de tururi ghidate, drumeții și experiențe nocturne pentru ediția din acest an. Potrivit organizatorilor, într-un singur weekend, pasionații de drumeții pot să ajungă la cascadele de pe Valea Moașei și cabana Suru, să observe păsări, urme de animale sălbatice sau să admire munții Făgăraș pe timp de noapte alături de specialiști. De la primele ore ale dimineții până după lăsarea întunericului, festivalul propune un program care transformă fiecare zi într-o explorare autentică. Participarea se face în grupuri restrânse, alături de ghizi și specialiști, ceea ce face diferența dintr-o plimbare și o experiență pe care să o ții minte. Tururile ghidate se vor face pe Valea Moașei, unde se vor putea descoperi plante, insecte, până la felul în care toate contribuie la echilibrul naturii. Programul aduce împreună experiență pentru toate tipurile de participanți, respectiv drumeții către cascade de pe Valea Moașei și cabana Suru, tururi despre faună, lilieci, castori, insecte și alte animale sălbatice, explorări dedicate florei, ciupercilor, arborilor și biodiversității, observarea păsărilor și fotografie în natură, experiență pentru familii, tururi culturale prin satul Sebeșu de Sus și tururi despre viața râului Valea Moașei. Pentru cei care vor să acopere mai mult teren, festivalul Făgăraș Fest include tururi ghidate cu bicicletele electrice pe trasee de 12-16 km în jurul Sebeșului de Sus, în grupuri mici cu echipament inclus. Varianta Free Ride oferă libertate de a explora zona în ritmul tău. Transmit organizatorii participarea la fiecare tur să face contracost. Pe lângă drumeții, Făgăraș Fest oferă publicului și concerte adevărate în aer liber, susținute de formații bune, foarte la modă, Vița de Vie, Roa, vine și Filarmonica din Sibiu. Mai multe detalii despre festival găsești pe făgărașfest.ro.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: matinala noastră, Irina, a început și în această dimineață o discuție tare faină pe Facebook Radio Transilvania. Așteptăm în continuare să ne dai și tu un răspuns la întrebarea noastră. Astăzi vorbim acolo pe Facebook despre diminețile de weekend. La ce oră te trezești fără alarmă și care e primul tabiet pe care l-ai dis de dimineață în liniște, în weekend? Dacă mă gândesc eu și în weekend mă trezesc fix la 5:30. Bag un duș, pap, o banană sau două curmale, îmi pun papucii de alergare în picioare și îmi fac alergarea matinală zilnică de 10 km. Asta practic deja de vreo 6 ani, apoi sunt gata, energizat la maxim dis de dimineață și mă pregătesc de o pedalare, ceva not, niște antrenamente de forță, printre altele, musai și o alergare, sau un hiking montan de weekend, dar ia să aflăm cum vă încep vouă diminețile de weekend. Alina ne spune că și ea începe cu alergare ușoară, la fel face și Dănuț, bravo, bravo. Apoi Ancuța ne scrie că ea în weekend doarme până la 10. Bine și așa. Cătălin iese la o plimbare, apoi la o pedalare. Bravo și ție! Cătălina zice că în general pleacă în weekend, dis de dimineață, în ceva călătorii montane. Super fain și programul tău! Flavia ne scrie, fără alarmă, în fiecare zi și o cafea cu un strop de miere de salcâm. Andreea ne scrie, nu mă trezesc, nu am tabieturi, zilnic fac altfel pentru a nu intra în rutină. Pun și programul tău. Flaviu ne zice 6:30, dacă reușesc, mai dorm o oră în weekend. Apoi Zold ne scrie, de luni până vineri, alarmă la 4:45, iar a doua la 5:15. În weekend ceasul biologic mă trezește după ora 9. Mihaela ne scrie, în fiecare zi mă trezesc la ora 7, fără alarmă, și în weekend și obligatoriu beau un cappuccino. Iar Ioana ne spune, mă trezește de cele mai multe ori fiul nostru în vârstă de 3 anișori și jumătate la ora 6-7. Cum îi dau să mănânce, apoi mă ocup de el prima dată. Foarte frumos, frumos, bravo! Tu cum faci? Ce faci dis de dimineață în weekend? Hai să ne povestești despre asta astăzi pe Facebook Radio Transilvania.
1: Ploi de vară ori soare arzător?
2: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Peste 7600 de posturi vor fi scoase la concurs în spitale, atât pentru medici cât și pentru asistenți medicali. Pedepse mai dure pentru cei care abuzează copii, închisoare de până la 12 ani. Și aerul condiționat consumă aproape dublu față de acum 6 ani în gospodăriile din Uniunea Europeană. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Ministerul Sănătății anunță deblocarea peste 7.000 de posturi în spitale. În timp ce unitățile sanitare din marile centre universitare au mare nevoie de asistenți medicali, în teritoriu sunt multe specialități pentru care nu pot fi acoperite cărțile. Aproape toate spitalele au cerut deblocarea posturilor. 1.910 sunt pentru medici, aproape 3.000 pentru asistenți medicali și peste 2.200 pentru personal auxiliar. Urmează aprobarea memorandumului în ședința de guvern, a anunțat Ministerul Sănătății. Mircea Timofte, președintele Ordinului Asistenților Medicali România, a declarat că se scot posturi multe la concurs, dar se ocupă abia 10-15%, pentru că nu reușesc să ia notă de trecere. Explicația e nivelul scăzut de pregătire în majoritatea școlilor post-liceale. Legea care sancționează relele tratamente aplicate minorilor a fost înăsprită. Pedeapsa maximă cu închisoare a crescut, iar consumul de alcool sau droguri în timpul comiterii faptelor devine circumstanță agravantă. Specialiștii salută modificările, dar avertizează că fără prevenție și servicii de sprijin pentru familii, numărul cazurilor de abuz nu va scădea. Cei care supun minorii la rele tratamente riscă acum până la 10 ani de închisoare, iar în cele mai grave situații pedeapsa poate ajunge la 12 ani. Până acum legea prevedea o pedeapsă maximă de 7 ani. Prin modificările adoptate a fost introdusă și o circumstanță agravantă pentru situațiile în care părintele sau persoana care are în grijă un minor îl supune unor tratamente care îi pun în pericol dezvoltarea, în timp ce se află sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise. În aceste cazuri, limitele de pedeapsă se majorează cu o treime. Unul din 10 copii din România este supus unor pedepse fizice grave. Potrivit Salvați Copiii. Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF vor putea efectua de acum înainte verificări ale situației fiscale personale și vor putea stabili impozitul de 70% aplicat veniturilor din surse neidentificate, potrivit unui ordin publicat în Monitorul Oficial care a intrat în vigoare luni 6 iulie. Măsura urmărește să scurteze procedurile de control și să permită recuperarea mai rapidă a creanțelor fiscale. Până acum, verificarea situației fiscale personale putea fi realizată doar de Direcția Generală Control Venituri Persoane Fizice din cadrul ANAF. De serviciile de verificări fiscale din direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și de structurile de inspecție fiscală pentru persoane fizice. Prin acest nou ordin, în listă este introdusă și Direcția Generală Antifraudă Fiscală. Astfel, inspectorii vor putea valorifica direct constatările făcute în timpul controalelor. Pe măsură ce zilele devin tot mai călduroase, aparatele de aer condiționat joacă un rol din ce în ce mai important în modul în care oamenii fac față temperaturilor ridicate. În gospodăriile din Uniunea Europeană, consumul de energie pentru răcirea locuințelor a crescut constant, ajungând la 80,4.000 de terajuli în 2024, potrivit Eurostat. În 2018, gospodăriile din UE au utilizat 40,5.000 de terajuli pentru răcirea spațiilor, ceea ce înseamnă că până în 2024, consumul final total de energie pentru această destinație s-a dublat. Dintre statele membre ale Uniunii Europene, Italia, Spania și Grecia au înregistrat cel mai ridicat consum total de energie pentru răcirea locuințelor. În România, consumul destinat funcționării aparatelor de aer condiționat a crescut, de la 1045 terajuli în 2018 la 1137 de terajuli în 2024. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Am ascultat știrile Radio Transilvania prezentate de Gia, mulțumim frumos, noi vorbim despre vreme. Vremea astăzi apropiată de normalul termic al perioadei, cerul variabil, cu unele norări temporare după amiază și noaptea, când local, mai ales la muntă, se vor semna la averse, vântul va sufla slab la moderat, cu unele intensificări îndeosebi la muntă. Temperaturile maxime de astăzi între 20 și 25 de grade, minimele de la noapte între 8 și 14 grade, ne anunță ANM.
5: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Iar în acest moment, pe drumurile din orașul și județul nostru se circulă bine. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că la această oră nu sunt semnalate accidente rutiere care să impună restricții de trafic pe rețeaua de drumuri din județul nostru. Pe artele rutiere, circulația rutieră se desfășoară bine, cu valori de trafic normale pentru această oră. Pentru prevenirea accidentelor rutiere, se recomandă conducătorilor auto să circule cu atenție pe toată durata deplasării, asigurându-se înainte de fiecare manevră să adapteze viteza la starea drumului și situația traficului, să evite depășirile periculoase, să acorde prioritate pietonilor și autovehiculelor în drept și să nu urce la volan obosiți sau dacă au consumat alcool ori substanțe psihoactive. Eu vă doresc în continuare să aveți parte de un drum bun, liniștit și în siguranță cu Radio Transilvania spre destinațiile preferate de weekend.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Vineri, ziua noastră dragă și preferată. Weekendul e pe aproape, sunt mai pozitiv, mai bine dispuși. Alex Maric Codorescu sunt eu cu tine pe la povești până la ora 13. Începe ora cu numărul 5 din programul nostru local de astăzi, Made in by Radio Transilvania. Și aflăm imediat că Grecia rămâne favorita românilor în vara lui 2026, iar Sardinia și Mallorca câștigă teren. Întreaga poveste imediat. Toma la inscripție chiar acum pe frecvență dragă și preferată din Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iată, Grecia rămâne principala destinație aleasă de români pentru vacanțele cu avionul în această vară, în timp ce Sardinia și Mallorca înregistrează o cerere în creștere. Biletele cumpărate din timp costă în medie între 150 și 220 de euro de persoană, tur-retur, iar interesul pentru plecările din aeroporturile regionale continuă să avanseze. Cele mai multe rezervări pentru sezonul estival 2026 au fost înregistrate în Creta, Rodos, Zakynthos, Corfu și Kefalonia. Interesul este și pentru insule pe seama plajelor, infrastructurii turistice dezvoltate și accesul prin zboruri directe. Salonic se numără printre destinațiile cu cea mai bună evoluție din acest sezon, susținut de interesul pentru nordul Greciei și de accesul către Riviera Olimpului și Halkidiki, cu zboruri directe chiar spre Salonic din Cluj-Napoca și Iași. După Grecia, Sardinia, prin aeroportul din Olbia și Mallorca, atrag o cerere în creștere din partea turiștilor români în acest sezon. Sezon de vară, interesați inclusiv de vacanțe și experiență din segmentul premium. Datele din acest sezon confirmă o transformare importantă a pieței de turism din România. Românii caută tot mai multe zboruri directe, conexiuni simple și posibilitatea de a pleca în vacanță din aeroportul cel mai apropiat de casă din regiunea lor.
1: Asculți Made in Baia Mare!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

0: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania.
2: This ain't no disco.

Transilvania, vara toată ție plină de veselie, energie și bucurie. Aici, vara ție și mai și mai vară. În luna iulie, Muzeul Satului din Baia Mare așteaptă pe copii, tineri și adulți la o serie de ateliere creative desfășurate în fiecare weekend într-un cadru relaxat, aproape de natură și de meșteșuguri. În funcție de atelierul ales, cei care se înscriu vor putea descoperi activități variate, de la olărit, creații handmade, pielărit, opin, obiecte decorative, până la inițiere în arta croșetatului, modelajului și realizării de jocuri ecologice. Fiecare atelier are propriul specific, iar participarea se face în funcție de vârsta recomandată și de locurile disponibile. Atelierele sunt susținute de meșteri și artizani care vă vor ghida pas cu pas, astfel încât fiecare participant să plece acasă cu un obiect frumos meșteșugit și cu amintirea unui weekend petrecut altfel în satul de pe dealul Florilor. Ești cu Rotransilvania în programul local Made in Baia Mare, 8-13 de luni până vineri. Aici ultimele noutăți de acasă pentru tine.

0: Date.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă. Transformă-ți casa într-un spațiu modern și confortabil cu BV House. În showroom-ul BV House din Baia Mare, Bulevardul Regele Mihai I, numărul 63, găsești uși și pardoseli pentru interior și exterior, copertine, pergole și sisteme de umbrire perfecte pentru terasa ta, dar și tâmplărie PVC și aluminiu realizată la standarde premium. Suntem și online bv-house.ro și pe Facebook BV House. Te așteptăm în showroom să descoperi soluții inspirate pentru casa ta.
3: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să fii student. 25 de centre culturale, cadre didactice de excelență, burse la universități de top din întreaga lume, peste 6.000 de locuri de cazare în cămine moderne, zone de agrement, baze sportive la standarde occidentale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în comunitatea UBB.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: E vineri, ziua aia specială, când ne facem tot felul de planuri, pregătiri la relaxare, shopping, spre destinațiile preferate, munte mare, soare, păduri, alergare, pedalare. Ne fixăm bine de frecvența la Transilvania pe oriunde ne-am petrece. În câteva clipite am să spun cum se anunță vremea în acest weekend, dar și săptămâna viitoare, prin regiunea noastră și vom afla tot atunci câte grade sunt acum prin regiunea noastră. Până una alta, Ray Dalton, Blood Running plus Backstreet Boys, Longer Than Life. Relax din plin să ai spre weekend Transilvania.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Cum s-a pus vremea în un weekend, dar și săptămâna viitoare prin regiunea noastră. Haideți să vedem. Administrația Națională de Meteorologie ANM a anunțat prognoza meteo până inclusiv duminică 19 iulie. De astăzi, temperatura maximă crește spre 26-27 de grade. Săptămâna viitoare, 30-31 de grade. Minima nopții, 15 grade Celsius. În această noapte vom avea o temperatură ceva mai mică, 10 grade Celsius. Iar de săptămâna viitoare, temperatura minimă ajunge pe la 14 grade Celsius. Ploi sunt așteptate cam în fiecare zi, în special în perioada 13-19 iulie la munte, în săptămâna în care ne aflăm, adică înspre weekend, 22 de grade maximă. În această noapte va fi ceva mai rece. Săptămâna viitoare, maxime de 16-24 de grade, minimele nopții între 8 și 14 grade Celsius. La noapte la munte, la altitudini de peste 2000 de metri, avem chiar prag de îngheț, 0 grade. Ploi sunt așteptate astăzi și mâine, dar și în perioada 14-19 iulie. Haideți să aflăm câte grade sunt acum prin regiunea noastră. La Oradea avem 24 de grade, Cluj-Napoca 22, Brașov 20, Sibiu 21, la Târgu Mureș 22 de grade, la Satu Mare sunt 23, la Baia Mare 20 de grade, Alba Iulia 22 de grade, la Arad 26 de grade, Hunedoara 25, Bistrița 20 de grade, la Zalău acum sunt 23 de grade, la Mediaș 20, la Deva, Turda și Dej câte 22 de grade, iar la Huedin 21 de grade. Cel mai cald acum în țară, Calafat, 28 de grade Celsius, iar cel mai răcoare la Târgu Secuie, 15 grade Celsius. Ești pregătit de weekend? Și noi facem încălzirea, ne fem online și pe mobil, alte minunății de cântece. Pregătim împreună weekendul delicios, să ne fie de bine, pe frecvența verii, în starea de vară.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Baia Mare.
1: Radio Transilvania.

0: Mergea perfect.
1: Prieten buni, cam atât pentru astăzi. În programul nostru local, Made in Bairoa Transilvania, am pregătit împreună weekendul și am văzut ce evenimente ne așteaptă, prin ce locuri faine ar trebui să ajungem pe aici, prin Transilvania noastră dragă și frumoasă. Distracție, concerte, relaxare, tine și odihnă, drumeții, spor, natură, aveți poftă în toată. Alex Marius Podoriu sunt eu, vă îmbrățișez cu drag și vă doresc să aveți parte în continuare de tot ce mai bun și frumos, sănătate din belșug, un weekend minunat, să ne auzim cu bine luni pe la ora 8 a dimineții.
2: Vara aceasta te relaxezi pe frecvența Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Peste 7600 de posturi vor fi scoase la concurs în spitale, atât pentru medici cât și pentru asistenți medicali. Pedepse mai dure pentru cei care abuzează copii, închisoare de până la 12 ani. Și aerul condiționat consumă aproape dublu față de acum 6 ani în gospodăriile din Uniunea Europeană. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Ministerul Sănătății anunță deblocarea peste 7.000 de posturi în spitale. În timp ce unitățile sanitare din marile centre universitare au mare nevoie de asistenți medicali, în teritoriu sunt multe specialități pentru care nu pot fi acoperite cărțile. Aproape toate spitalele au cerut deblocarea posturilor. 1.910 sunt pentru medici, aproape 3.000 pentru asistenți medicali și peste 2.200 pentru personal auxiliar. Urmează aprobarea memorandumului în ședința de guvern, a anunțat Ministerul Sănătății. Mircea Timofte, președintele Ordinului Asistenților Medicali România, a declarat că se scot posturi multe la concurs, dar se ocupă abia 10-15%, pentru că nu reușesc să ia notă de trecere. Explicația e nivelul scăzut de pregătire în majoritatea școlilor post-liceale. Legea care sancționează relele tratamente aplicate minorilor a fost înăsprită. Pedeapsa maximă cu închisoarea a crescut, iar consumul de alcool sau droguri în timpul comiterii faptelor devine circumstanță agravantă. Specialiștii salută modificările, dar avertizează că fără prevenție și servicii de sprijin pentru familii, numărul cazurilor de abuz nu va scădea. Cei care supun minorii la rele tratamente riscă acum până la 10 ani de închisoare, iar în cele mai grave situații pedeapsa poate ajunge la 12 ani. Până acum legea prevedea o pedeapsă maximă de 7 ani. Prin modificările adoptate a fost introdusă și o circumstanță agravantă pentru situațiile în care părintele sau persoana care are în grijă un minor îl supune unor tratamente care îi pun în pericol dezvoltarea, în timp ce se află sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise. În aceste cazuri, limitele de pedeapsă se majorează cu o treime. Unul din 10 copii din România este supus unor pedepse fizice grave, potrivit Salvați Copiii. Pe măsură ce zilele devin tot mai călduroase, aparatele de aer condiționat joacă un rol din ce în ce mai important în modul în care oamenii fac față temperaturilor ridicate. În gospodăriile din Uniunea Europeană, consumul de energie pentru răcirea locuințelor a crescut constant, ajungând la 80,4000 de terajuli în 2024, potrivit Eurostat. În 2018, gospodăriile din UE au utilizat 40,5000 de terajuli pentru răcirea spațiilor, ceea ce înseamnă că până în 2024, consumul final total de energie pentru această destinație s-a dublat. Dintre statele membre ale Uniunii Europene, Italia, Spania și Grecia au înregistrat cel mai ridicat consum total de energie pentru răcirea locuințelor. În România, consumul destinat funcționării aparatelor de aer condiționat a crescut, de la 1045 terajuli în 2018 la 1137 de terajuli în 2024. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. Prima universitate de 5 stele din România. 23 de facultăți cu tradiție. Peste 260 de specializări pentru cariera ta. Programe de studii în română, maghiară, germană, engleză și franceză. Peste 80 de unități de cercetare și școli doctorale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în cea mai mare comunitate academică din România.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ai mai multe opțiuni. Alege una care contează. Admiterea 2026 este deschisă la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Ai peste 8400 de locuri la licență și master și 190 de programe la cele 12 facultăți din Cluj-Napoca și Baia Mare. Aplici online până în 18 iulie. Mai multe detalii pe admitereonline.utcluj.ro. UTCN. Alege direcția care te duce mai departe.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: anilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Rata anuală a inflației ar urma să scadă ușor în luna iunie și să înregistreze o reducere semnificativă în trimestrul al treilea din 2026, potrivit BNR. O nouă stațiune, Nibiru, se deschide pe litoral la Costinești, odată cu festivalul Beach Please. Și în calitate de stat fondator, România va găzdui un sediu al băncii NATO. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Rata anuală a inflației ar urma să scadă ușor în luna iunie și să înregistreze o reducere semnificativă în trimestrul al treilea din 2026, potrivit celor mai recente evaluări ale Băncii Naționale a României. BNR explică această evoluție prin dispariția treptată a efectelor directe propuse de eliminarea plafonării prețului energiei electrice, precum și de majorarea cotelor de TVA și a accizelor. Banca Centrală estimează că pe termen lung presiunile dezinflaționiste vor deveni tot mai evidente, în special pe fondul reducerii cererii din economie și al continuării corecției bugetare începute în 2025. Potrivit instituției, consolidarea bugetară ar putea contribui și la îmbunătățirea anticipațiilor privind inflația și la reducerea în continuare a deficitului de cont curent. Stațiunea de divertisment în Nibiru a fost deschisă miercuri, odată cu ediția 5-a festivalului Beach Please, ce se desfășoară până pe 12 iulie la malul mării. Deschiderea oficială a stațiunii este programată pe 16 iulie cu un eveniment grandios, anunță organizatori. Este considerată cea mai mare destinație de divertisment din Europa și este situată pe o suprafață de 210.000 de metri pătrați. Aceasta va rămâne deschisă zilnic până la sfârșitul lunii august. Am construit un oraș sezonier aici, în Costinești, care își propune să aducă familia împreună. De 30 de ani nu a mai apărut o stațiune nouă în România. Este cea mai mare investiție privată făcută în sectorul de divertisment din România. Dezvoltarea acestui proiect a fost un efort uriaș care a implicat mii de oameni. Au transmis organizatorii. Se estimează că vara aceasta vor fi peste 2 milioane de vizitatori la Nibiru, care va fi o destinație accesibilă. România va găsui ca stat fondator unul dintre cele 4 sedii din lume ale Băncii NATO, o bancă internațională de investiții în apărare înființată la inițiativa Canadei. Bucureștiul va găsi biroul regional pentru flancul sudic al Băncii pentru Apărare, Securitate și Reziliență. Pentru România, noua bancă extinde oportunități de finanțare pentru proiecte strategice și pentru companiile românești, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii din industria de apărare și din sectoarele conexe. În funcție de instrumentele financiare dezvoltate de bancă, acestea vor putea beneficia de împrumuturi, garanții și investiții de capital destinate extinderii capacităților de producție, inovării tehnologiilor emergente și integrării în lanțurile internaționale de aprovizionare. Faptul că Bucureștiul va găsi biroul regional al băncii reprezintă o recunoaștere a rolului României la Marea Neagră și pe flancul estic, a declarat Alexandru Nazare, ministrul finanțelor. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: 7.
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Peste 7600 de posturi vor fi scoase la concurs în spitale, atât pentru medici, cât și pentru asistenți medicali. Pedepse mai dure pentru cei care abuzează copii, închisoare de până la 12 ani. Și aerul condiționat consumă aproape dublu față de acum 6 ani în gospodăriile din Uniunea Europeană. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Ministerul Sănătății anunță deblocarea peste 7.000 de posturi în spitale. În timp ce unitățile sanitare din marile centre universitare au mare nevoie de asistenți medicali, în teritoriu sunt multe specialități pentru care nu pot fi acoperite cărțile. Aproape toate spitalele au cerut deblocarea posturilor. 1.910 sunt pentru medici, aproape 3.000 pentru asistenți medicali și peste 2.200 pentru personal auxiliar. Urmează aprobarea memorandumului în ședința de guvern, a anunțat Ministerul Sănătății. Mircea Timofte, președintele Ordinului Asistenților Medicali România, a declarat că se scot posturi multe la concurs, dar se ocupă abia 10-15%, pentru că nu reușesc să ia notă de trecere. Explicația e nivelul scăzut de pregătire în majoritatea școlilor post-liceale. Legea care sancționează relele tratamente aplicate minorilor a fost înăsprită. Pedeapsa maximă cu închisoare a crescut, iar consumul de alcool sau droguri în timpul comiterii faptelor devine circumstanță agravantă. Specialiștii salută modificările, dar avertizează că fără prevenție și servicii de sprijin pentru familii, numărul cazurilor de abuz nu va scădea. Cei care supun minorii la rele tratamente riscă acum până la 10 ani de închisoare, iar în cele mai grave situații pedeapsa poate ajunge la 12 ani. Până acum legea prevedea o pedeapsă maximă de 7 ani. Prin modificările adoptate a fost introdusă și o circumstanță agravantă pentru situațiile în care părintele sau persoana care are în grijă un minor îl supune unor tratamente care îi pun în pericol dezvoltarea, în timp ce se află sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise. În aceste cazuri, limitele de pedeapsă se majorează cu o treime. Unul din 10 copii din România este supus unor pedepse fizice grave, potrivit Salvați Copii. Pe măsură ce zilele devin tot mai călduroase, aparatele de aer condiționat joacă un rol din ce în ce mai important în modul în care oamenii fac față temperaturilor ridicate. În gospodăriile din Uniunea Europeană, consumul de energie pentru răcirea locuințelor a crescut constant, ajungând la 80,4 mii de terajuli în 2024, potrivit Eurostat. În 2018, gospodăriile din UE au utilizat 40,5 mii de terajuli pentru răcirea spațiilor, ceea ce înseamnă că până în 2024, consumul final total de energie pentru această destinație s-a dublat. Dintre statele membre ale Uniunii Europene, Italia, Spania și Grecia au înregistrat cel mai ridicat consum total de energie pentru răcirea locuințelor. În România, consumul destinat funcționării aparatelor de aer condiționat a crescut, de la 1045 terajuli în 2018 la 1137 de terajuli în 2024. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
1: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
2: Top 5 Economic News of the Week, rubrica realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor și Platforma Romanian Economic Monitor. Le mulțumesc domnilor profesori Flavius Rovinalu și Marcel Pârvu pentru prezența în această ediție. Domnule profesor Pârvu, cum arată prima știre acestei săptămâni?
3: Prima știre vine din sectorul bancar și se referă la acea anchetă asupra ROBOR, care s-a desfășurat acum ceva vreme. Banca Națională a României avertizează că acțiunea Consiliului Concurenței privind modalitatea de stabilire a ROBOR poate genera costuri juridice și reputaționale pentru sectorul bancar cu implicații asupra stabilității financiare. În raportul asupra stabilității financiare din iunie 2026, care a fost publicat luni, BNR arată că instituțiile de credit se pot confrunta în perioada următoare cu efecte suplimentare generate de sancțiuni aplicate în dosarul ROBOR. Vorbim în primul rând de niște posibile litigii pe care clienții le-ar putea iniția, mai ales aceia care au avut credite cu dobândă indexată în funcție de acest indice. Acum, ca să și amintim câte ceva despre context, Consiliul Concurenței a aplicat amenzi totale de peste 3,7 miliarde de lei, aproximativ 710 milioane de euro, unui număr de 10 instituții de credit, pe motiv că acestea s-ar fi coordonat în ceea ce privește stabilirea indicelui ROBOR prin schimburi de informații care sunt considerate confidențiale și strategice. Bineînțeles, băncile au anunțat deja că vor contesta decizia în instanță, însă chiar dacă aceste contestații vor fi făcute, daunele reputaționale ar fi puternice și există deja mari presiuni asupra băncilor privind, așa cum spuneam și mai înainte, posibilitatea unor procese din partea clienților.
2: Domnule profesor Minaro.
4: Da, practic BNR-ul atrage atenția asupra faptului că aceste controle, sigur, pe care nu le negăm din punct de vedere a necesităților, atunci când sunt făcute în domenii sensibile de activitate, cum este sectorul financiar bancar, cu siguranță că pot produce efecte și altele decât cele directe asupra instituțiilor care sunt implicate, sunt verificate. Acum, în legătură cu acest demers al Consiliului Concurenței, ne amintim că încă din momentul respectiv, inclusiv noi am făcut vorbire despre acest demers și spuneam că metodologia aplicată de Consiliul Concurenței nu este neapărat în conformitate cu ceea ce se întâmplă în sistemul financiar bancar. Deci sunt o seamă de aspecte care trebuie luate în discuție. BNR-ul vine de această dată și ne atrage atenția asupra riscurilor la care este expus acest sector bancar, nu doar din perspectiva relației cu instituțiile statului, ci și din perspectiva relației cu clienții. Și iată că într-o perioadă de instabilitate macroeconomică, peste toată această discuție vis-a-vis de ceea ce se întâmplă în economia națională, mai apar probleme care sunt generate de ceea ce se întâmplă în sistemul financiar bancar. Ok, ne putem aminti și cu asta o să închei faptul că la momentul respectiv au fost instituții financiar bancare mari din România, acum nu o să le nominalizez, care au acționat în instanță Consiliul Concurenței și care sigur au clamat faptul că n-au niciun fel de probleme în ceea ce înseamnă această anchetă a Consiliului Concurenței. Vom vedea cum se va finaliza, cu siguranță că reputația acestor instituții poate fi afectată și sigur că aceste lucruri, până la urmă, nu fac bine sistemului financiar bancar.
3: Sigur, trebuie să completez și eu câte ceva aici, pentru că, sigur, fără a vrea noi să fim avocați niciunei părți, dar e destul de ușor atunci când ai un sector bancar care oricum nu este privit cu ochi foarte buni de către populație, e ușor să-l transforme așa foarte repede într-un dușman, dar, sigur, trebuie să pornim de la prezumția de nevinovăție și până când lucrurile nu vor fi tranșate în mod definitiv, cred că ar trebui să privim lucrurile puțin mai obiectiv, pentru că sigur vorbesc de foarte multe ori antreprenorii în spațiu public despre faptul că Atunci când se desfășoară controle ale instituțiilor statului român, nu de puține ori se întâmplă ca acestea să meargă cumva în zona unor mici abuzuri care ulterior sunt confirmate de instanțe. Așa că cred că ar trebui să păstrăm și noi o zonă de obiectivitate în știrea asta.
2: Bun, aș propune să trecem la știrea cu numărul 2 a săptămânii. Ce spune această știre?
3: România ocupă ultimul loc din Uniunea Europeană la inovare, din păcate. Ne situăm la 41,8% din media europeană, potrivit European Innovation Scoreboard. Astfel, România se clasează pe locul 27 dintre statele membre și pe locul 34 în clasamentul care include țările UE și statele vecine. Totuși, printre punctele forte înregistrate de România se numără importurile de produse high-tech din afara Uniunii Europene, productivitatea emisiilor de CO2 raportată la producție, accesul la internet de mare viteză și exporturile de produse de tehnologie medie și înaltă. Totuși, raportul arată că România continuă să aibă rezultate foarte slabe în domenii esențiale. Cele mai importante puncte slabe: ponderea redusă a populației cu studii superioare, numărul IMM-urilor care introduc inovații în procesele lor de afaceri și mobilitatea forței de muncă din domeniul resurselor umane pentru știință și tehnologie. Dacă ar fi să comparăm cu anul 2019, cele mai importante creșteri au fost înregistrate la accesul la internet de mare viteză, la productivitatea emisiilor de CO2 și la utilizarea serviciilor de cloud computing. În schimb, avem și niște scăderi puternice în rândul investițiilor de tip venture capital, cheltuieli pentru inovare non-CDI și IMM-urile care introduc inovații de produs.
2: Domnule profesor Vinaru.
4: Da, cumva acest studiu pune în evidență stadiul de dezvoltare al economiei românești. Practic, sigur, suntem la momentul la care ne putem da seama că această inovare, hai să zicem, nu neapărat că lipsește, dar este la un nivel mult sub potențialul economiei naționale. Ne bazăm pe aceleași sectoare, nu știu, din zona IT-ului, care cumva sunt lideri în acest domeniu de inovare, dar în rest vedeți că batem pasul pe loc. Întrebarea care se pune este de ce se întâmplă acest lucru, pentru că aici amintea colegul meu despre IMM-uri, este foarte greu să avem acces la finanțare, este foarte greu să găsim bani pe baza cărora să dezvoltăm procese inovative și atunci cumva sigur că toate aceste lucruri ne pun în situația în care suntem și iată că chiar dacă am fost una dintre economiile care în urmă cu câțiva ani de zile ne plăcea să credem că suntem campionii creșterii economice, această creștere economică nu se transferă și în domeniul dezvoltării economiei în această zonă a proceselor inovative. Cu siguranță că nu ne face plăcere această știre, nu ne bucurăm, dar sigur, mai avem foarte mulți pași de parcurs până când să ajungem cel puțin la media Uniunii Europene, pentru că noi suntem sub media acestei Uniuni Europene.
2: Bun, am ajuns la știrea cu numărul 3 a săptămânii. Domnule profesor Pârvu, ce spune această știre?
3: E o știre la care țin să fac un context. Vreau să înțeleagă ascultătorii noștri că vorbim aici despre niște medii. Adică, sigur, raportarea la noi înșine nu e întotdeauna una care să fie reală în raport cu media pieței, așa că vorbim despre medii. Topul salariilor și domeniile cu cele mai mari diferențe în interval de un an. Sectorul telecom și IT-ul conduc creșterile salariale. În schimb, au scăzut veniturile în administrație și educație. Aceasta este știrea. Și acum câteva detalii. Energia, IT-ul, adică tehnologia informației, și asigurările aduc cele mai mari salarii medii din România, conform datelor statistice oficiale consultate de autorii știrilor Economedia. Diferențele semnificative sunt sigur față de restul pieței. Pe exemplu, veniturile în sectorul de petrol și gaze sunt de aproape 3 ori mai mari decât salariul mediu. În ceea ce privește evoluția de la un an la altul, statistica arată că IT-ul continuă să fie un motor important pe piața muncii, în ciuda reducerilor de personal. Eu aș spune chiar probabil datorită reducerilor de personal, bugetele au fost mai permisive cu creșteri pentru cei care au rămas în activitate. Ei bine, câștigul salarial mediu net din România a ajuns în aprilie la 5.843 de lei, crescând cu 3,5% față de anul precedent. Sigur, asta e mult în urma inflației, așa că în mod real salariul a scăzut. da, ca putere de cumpărare, și câteva exemple din topul cu cele mai mari salarii medii nete. Extracția petrolului brut și a gazelor naturale, 15.429 de lei, activități de programare și activități de consultanță în IT, 14.249 de lei, și activități de asigurări, reasigurări și așa mai departe, 13.585 de lei. Acestea sunt topul celor mai mari salarii și printre cele mai mici salarii nete, pescuitul și acvacultura, 2.915 lei, activități de asistență socială fără cazare, 2.955 de lei, și activități de investigație și protecție, 3.210 lei. Observăm diferențe notabile între topul celor mai mari salarii și celor mai mici.
2: Domnule profesor Vinaru.
4: Da, aceste salarii mari, da, sunt justificate prin faptul că sectoarele în care sunt obținute sunt și extrem de eficiente, inclusiv în ceea ce privește inovarea, da? Că discutam despre această inovare în știrea anterioară și iată că acest lucru se reflectă și în media salariilor din domeniul respectiv. Sigur că da, acum să nu înțelegem că IT-ul o duce fabulos de bine în România, pentru că vedeți că în ultimul an de zile ne confruntăm cu tot felul de știri din zona IT-ului care pun în evidență faptul că se renunță la personal din zona respectivă, deci cumva pe seama aducerii noilor tehnologii de inteligență artificială, capitalul uman este înlocuit cu tehnologia și cumva probabil că și acest top al salariilor este menținut sus și prin prisma faptului că cei care rămân în sectorul respectiv probabil că sunt acei specialiști de top care nu pot fi înlocuiți încă, aș putea să spun, cu această tehnologie. Iar în ceea ce privește cei de la coada clasamentului, sigur, ascultam această știre, o citeam înainte, în zona asistenței sociale, vedeți cu ce probleme ne confruntăm în România, da? Cazurile în această zonă asistenței sociale și a modului în care acest lucru este văzut în țara noastră, nu vreau să vorbesc mai mult despre acest lucru, dar sigur avem probleme vis-a-vis de modul în care ne raportăm la acest lucru. Iarăși, în ceea ce privește educația, salariile nete, veniturile nete din educație au scăzut mult, poate că suntem undeva către coada clasamentului din Uniunea Europeană, cu siguranță că cumva avem o societate polarizată din punct de vedere a veniturilor, unde într-adevăr pe primul loc găsim aceste domenii care sunt extrem de atractive, de la petrol, gaze, da, până la ceea ce înseamnă partea de tehnologii, și sigur ajungem într-o zonă mai puțin plăcută pentru cei care activează în zona respectivă, unde veniturile sunt scăzute.
2: Domnilor profesori, vă propun o foarte scurtă pauză, practic două jingle-uri, și revenim aici în povestea noastră la Radio Transilvania.
0: Radio Transilvania.

0: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
1: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
2: Am revenit, știrea cu numărul 4 a săptămânii. Domnule profesor Pârvu, ce spune?
3: O știre pozitivă, aș spune, o știre care pentru mine a fost spectaculoasă, am urmărit-o în timp real. E vorba despre prezentarea de către Dacia a noului model Striker.
2: Aici,
3: dacă îmi permiteți, da, cred că va fi un model de succes, arată bine. Acum, sigur, am văzut doar fotografiile și filmările oficiale. Dar acest model este un pariu, hai să spunem, de peste 3 miliarde de euro al Renault. E al treilea model din segmentul C, un crossover, care va fi produs de la anul la bursa în Turcia. Prețul de pornire se anunță a fi sub 25.000 de euro, dar sigur cu foarte multe configurații de top care sunt în jur de 30.000 de euro. Ținta de volum este la nivelul Bigster-ului, adică circa 100.000 de unități pe an, cu un potențial de creștere către 150.000. Adică, așa cum spuneam, un business anual de peste 3 miliarde de euro. Astfel, Striker ar putea duce marca Dacia de la circa 700.000 de unități spre pragul de 800.000 de mașini vândute anual. Și, sigur, asta înseamnă încă un pas către obiectivul de 1.000.000 de unități care a fost setat pentru 2032 de către fostul CEO Denis Le Vot. Pentru România însă, lansarea confirmă mai degrabă o tendință care nu ne bucură foarte mult, faptul că și acest model se va produce în afara țării, după ce și noul Spring și viitorul Sandero au fost anunțate pentru Maroc, electrica de segment A

0: anunțată pentru Slovenia. Da, de data asta Strikerul este anunțat a se produce în Turcia. Astfel, Mioveniul rămâne doar cu Duster și cu Bigster, însă acestea sunt mașinile blockbuster ale mărcii, cele care vând cel mai mult. Se vând cel mai mult, dar extinderea capacității la 400.000 de unități a fost deocamdată abandonată în lipsa unui motiv de business, adică sigur nu este deocamdată nevoie așa cum arată piața. Uzina de la Mioveni coboară de la jumătate din producția mărcii, către doar o treime. Sigur, alegerea nu este întâmplătoare, ea este explicată de către Frank Marot, cel care este vicepreședinte al Dacia pe zona de marketing și vânzări. El spune că Turcia favorizează foarte mult producția locală, a produce local este un avantaj critic, poți accesa o taxare mai redusă și segmente de piață practic închise importatorilor. Ar fi un game changer pentru gama noastră actuală din Turcia, care este destul de limitată. Am încheiat citatul.
1: Ca să glumesc, românii sunt obișnuiți cu bursa, că acolo a dat-o prima dată Gică Hagi de Gard cu antrenoratul la o echipă de club. Dar asta așa doar ca o răutate minoră. Domnule profesor,
0: ai dat-o să fie bine, să nu fie rău.
1: Exact.
2: Da, să sperăm că Dacia nu va face același lucru la bursa. Da, într-adevăr, este un model care cumva este spectaculos, gândindu-ne la ceea ce a scos Dacia până la momentul actual. Este un crossover. De ce spun cei de la Renault că este un pariu? Pentru că în realitate este un pariu. În momentul în care vorbim despre clienții acestui tip de mașină, deja vorbim despre o categorie aparte de clienți care, sigur, nu-și doresc neapărat un SUV, nu-și doresc neapărat un turism și cumva se duc pe acest segment. Chiar dacă este definită ca făcând parte din clasa C, eu mai degrabă, uitându-mă la ceea ce se găsește pe piață, aș plasa respectivul produs în clasa D, adică cu cei de la Citroen C5X. Și acolo este un produs care, dacă vă veți uita la caroseria de la C5X, respectiv la Dacia Striker, veți observa că similitudinile sunt majore și, sigur, cumva în zona respectivă mergem. Acum, normal, cei de la Renault mizează foarte mult, după cum sunt și declarațiile reprezentanților companiei, și pe piața din Turcia, unde sigur targetează, probabil că au niște date de marketing mult mai concrete decât ceea ce înseamnă știrea în sine. Probabil că produsul respectiv, Dacia Striker, va fi atractivă și pentru acești oameni care, vă spuneam, sunt un pic aparte în consumul lor vis-a-vis de ceea ce înseamnă clasele tradiționale de consumatori și, într-adevăr, este un pariu. Eu, dacă ar fi ca să privesc, aș privi cu rezervă acest produs, pentru că sigur că da, intră pe o piață pe care cei de la Dacia, vorbesc, nu Renault, nu au explorat-o încă. Pentru că cei de la Renault au Arcana, spre exemplu, da, ca și model în categoria respectivă, cu siguranță au experiență în acest sens. Produsul arată bine, într-adevăr, ceea ce ne nemulțumește este faptul că nu se produce în România, ne-am fi dorit să se producă în România, dar după cum spunea foarte bine colegul meu, în ultima perioadă de timp asistăm la o schimbare a strategiei Dacia și orientarea producției acolo unde, din punct de vedere fiscal, din punct de vedere economic, reușești să valorifici mai bine această producție și această vânzare a produselor tale.
1: Bun, am ajuns la știrea cu numărul 5. Domnule profesor Pârvu, ce spune această știre?
0: A cincea știre de astăzi vorbește despre un ultim mesaj al Carrefour pentru piața românească. Am să încep direct cu un citat din președintele și CEO-ul Carrefour, Alexandre Bompard. Finalizarea vânzării Carrefour România marchează o altă etapă importantă în executarea revizuirii portofoliului nostru. Aș dori să transmit mulțumirile mele sincere tuturor echipelor noastre din România pentru munca lor remarcabilă și angajamentul neclintit de a servi clienților noștri de-a lungul anilor. Le mulțumesc în mod deosebit colegilor din România pentru performanța remarcabilă și pentru dedicarea deplină cu care și-au servit clienții de-a lungul anilor. Cu această tranzacție reflectă executarea continuă a strategiei noastre de a ne reorienta către piețele noastre de bază. Am încheiat citatul. Ei, despre ce tranzacție vorbește aici CEO-ul Carrefour, știm foarte bine și din știrile săptămânilor trecute, faptul că magazinele Carrefour au fost preluate de frații Pavel, proprietarii Dedeman. cel mai mare retailer alimentar din Europa, Carrefour, a anunțat de câteva luni de zile vânzarea unităților din România către Pavel Holding într-o tranzacție care a fost evaluată la circa 800 de milioane de euro. Chestiunea aceasta face parte dintr-un plan mai amplu, strategic al Carrefour, care își restrânge portofoliul în mai multe țări, nu doar în România, așa cum la un moment dat a fost o mică frenezie în piața publică a ideilor din România. Mișcarea reprezintă însă pentru Pavel Holding cea mai importantă tranzacție din sectorul de retail din România și aici putem vorbi, dacă vreți, despre un pariu pentru Pavel Holding, pentru că se extind în afara ceea ce înseamnă zona de bricolaj cu Dedeman și în zona de retail, să zicem, generalist, cu tot ceea ce înseamnă produsele de tip hipermarket în România.
1: Domnule profesor Ovinaru.
2: Da, multe pariuri în știrile economice de astăzi. Ideea este că, într-adevăr, acum două săptămâni vorbeam într-o altă știre despre această realitate prin care frații Pavel cumpără Carrefour. Iată că de această dată lucrurile sunt mai aproape decât ne imaginam. Eu sunt curios să văd în ce va transforma Pavel Holding lanțul de magazine Carrefour, care va fi schimbarea la fată a acestor magazine. Chiar în urmă cu o săptămână discutam într-un alt context despre ceea ce însemna responsabilitatea în privința diferitelor politici pe care le-a avut Carrefour, spre exemplu partea de recuperarea uleiului uzat, dacă va păstra, nu va păstra Pavel Holding această decizie, ce produse vor intra, mai multe produse românești, spre deosebire de ceea ce înseamnă produsele aduse de retailerii din Occident în România. Deci este într-adevăr un semn mare de întrebare, este o schimbare majoră, aș putea să spun, pentru cei de la Pavel Holding, pentru că intră și pe această piață a produselor, inclusiv cu specific alimentar, și sunt curios dacă vor merge inclusiv în această zonă a brandurilor proprii, pentru că vedeți dumneavoastră, toți acești mari retailer vin cu branduri proprii pe care le comercializează și atunci cumva s-ar putea să asistăm la o diversificare în domeniul activității, în holdingul fraților Pavel, care sigur nu va putea face decât bine economiei naționale, pentru că cu cât avem această diversificare și mai multe sectoare în care se investește, cu atât această economie va fi propulsată, va crește. Aștept într-adevăr cu interes să văd ce înseamnă rebranduirea, ce înseamnă noul look al acestor magazine și cu siguranță că de acolo încolo vom avea foarte multe știri în acest domeniu și foarte multe discuții în jurul acestei investiții. Iată, capitalul românesc, dar nu face altceva decât să se impună inclusiv în această zonă a retail-ului și lucrul ăsta ne bucură foarte mult, cu atât mai mult cu cât există foarte multe voci în societatea românească care spun că nu avem investiții neaușe românești. De această dată avem aceste investiții și eu sper să fie un pariu încununat de succes.
1: Domnilor profesori, mulțumesc pentru analiză, pentru prezența aici la Radio Transilvania. Ne revedem săptămâna viitoare cu informații și știri noi. Vă las în continuare cu muzica bună, cu poveștile din Transilvania, aici pe 94,5 FM, 89,9 FM și pe radiotransilvania.ro.
3: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
4: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiune Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
5: Muzică bună.
6: Muzică bună.
7: Muzică bună și hituri
8: în toată Transilvania.
9: Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. 25 de centre culturale, cadre didactice de excelență, burse la universități de top din întreaga lume, peste 6.000 de locuri de cazare în cămine moderne, zone de agrement, baze sportive la standarde occidentale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în comunitatea UBB.
2: Renovezi? Construiești? Sau doar vrei să schimbi atmosfera din casă? La showroom-ul BV House găsești tot ce ai nevoie. Uși de interior și de acces, pardosel de interior și exterior, copertine, pergole și sisteme de umplire pentru exterior, tâmplărie PVC și aluminiu. Toate acestea într-un singur loc. BV House, Baia Mare, Bulevardul Regele Mihai I, numărul 63. Vizitează-ne și online bv-house.ro. Facebook BV House. BV House, idei pentru casa ta. Soluții care durează.
3: Ai mai multe opțiuni. Alege una care contează. Admiterea 2026 este deschisă la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Ai peste 8400 de locuri la licență și master și 190 de programe la cele 12 facultăți din Cluj-Napoca și Baia Mare. Aplici online până în 18 iulie. Mai multe detalii pe admitereonline.utcluj.ro. UTCN. Alege direcția care te duce mai departe.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Armata română desfășoară cel mai mare proces de recrutare din ultimul deceniu. Are nevoie de 7.000 de soldați în toată țara. Peste 2.000 de persoane găsite fără forme legale la firme de ride-sharing și curierat. Și România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană la angajați care lucrează de la distanță, potrivit Eurostat. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Cel mai amplu proces de recrutare în armata română din ultimii 10 ani este în plină desfășurare. Este nevoie de aproape 7.000 de soldați și gradați profesioniști în unitățile militare din 38 de județe și București. În unele locuri, concurența depășește deja oferta, iar perioada de înscrieri nu s-a încheiat. Cele mai multe recrutări se fac în Constanța, 858, urmează Cluj-Napoca, Brașov și Vrancea. Din septembrie, cei care vor trece probele vor urma o instrucție de 12 săptămâni. Din a doua jumătate a programului de instruire, participanții primesc și o soldă lunară de aproximativ 4.300 de lei net, la care se adaugă norma de hrană. O armată puternică nu se construiește doar cu echipamente moderne, se construiește cu oameni bine pregătiți, dedicați, spun oficialii. O campanie națională de 3 săptămâni a scos la iveală peste 2.000 de lucrători fără forme legale în ride-sharing, e-commerce și curierat, informează Inspecția Muncii. Reprezentanții instituției anunță că au desfășurat o amplă acțiune de control în perioada 2-22 iunie, având ca scop principal identificarea și combaterea muncii nedeclarate la angajatorii care lucrează prin intermediul platformelor digitale. O zonă economică cu o dinamică accelerată, potrivit news.ro. Controlul a vizat 3 sectoare cheie, respectiv transportul terestru de pasageri cu vehicule cu șofer pe bază de comandă, comerțul cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet pentru vânzarea de bunuri fizice proprii și activitățile poștale și de curiera. O incidență extrem de ridicată a muncii nedeclarate a fost în județul Timiș, unde a fost depistate peste 1400 de persoane. Acesta e urmat la distanță de județele Dâmbovița, Prahova, Bihor, Argeș, Ilfov și Ialomița. România este țara din Uniunea Europeană cu cel mai mic număr de angajați care lucrează de acasă, după cum arată datele Eurostat. Platformele de recrutare din țară arată că în fiecare an sunt tot mai puține joburi de la distanță, dar și tot mai mulți oameni care sunt în căutarea lor. Doar 1,3% dintre români lucrează de acasă, iar pentru cei care sunt în căutarea unui astfel de job, nu există șanse prea mari să-l găsească, pentru că, din pandemie până în prezent, au apărut tot mai puține astfel de locuri de muncă. Specialiștii din domeniu spun că în toată lumea companiile au început să-și cheme angajații la birou, însă în România acest lucru se întâmplă și cu mai multă viteză. Iar legislația nu ajută neapărat în acest caz. În afara țării, cultura muncii de la distanță este diferită, iar angajatorii au mai multă încredere în angajați. Statul cu cele mai multe persoane care lucrează de la distanță este Finlanda, unde peste 20% dintre oameni lucrează de acasă. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Rata anuală a inflației ar urma să scadă ușor în luna iunie și să înregistreze o reducere semnificativă în trimestrul al treilea din 2026, potrivit BNR. O nouă stațiune, Nibiru, se deschide pe litoral la Costinești, odată cu festivalul Beach Please. Și în calitate de stat fondator, România va găzi un sediu al băncii NATO. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Rata anuală a inflației ar urma să scadă ușor în luna iunie și să înregistreze o reducere semnificativă în trimestrul al treilea din 2026, potrivit celor mai recente evaluări ale Băncii Naționale a României. BNR explică această evoluție prin dispariția treptată a efectelor directe propuse de eliminarea plafonării prețului energiei electrice, precum și de majorarea cotelor de TVA și a accizelor. Banca Centrală estimează că pe termen lung presiunile dezinflaționiste vor deveni tot mai evidente, în special pe fondul reducerii cererii din economie și al continuării corecției bugetare începute în 2025. Potrivit instituției, consolidarea bugetară ar putea contribui și la îmbunătățirea anticipațiilor privind inflația și la reducerea în continuare a deficitului de cont curent. Stațiunea de divertisment în Nibiru a fost deschisă miercuri odată cu ediția 5 a festivalului Beach Please, ce se desfășoară până pe 12 iulie la malul mării. Deschiderea oficială a stațiunii este programată pe 16 iulie cu un eveniment grandios, anunță organizatori. Este considerată cea mai mare destinație de divertisment din Europa și este situată pe o suprafață de 210.000 de metri pătrați. Aceasta va rămâne deschisă zilnic până la sfârșitul lunii august. Am construit un oraș sezonier aici, în Costinești, care își propune să aducă familia împreună. De 30 de ani nu a mai apărut o stațiune nouă în România. Este cea mai mare investiție privată făcută în sectorul de divertisment din România. Dezvoltarea acestui proiect a fost un efort uriaș care a implicat mii de oameni. Au transmis organizatorii. Se estimează că vara aceasta vor fi peste 2 milioane de vizitatori la Nibiru, care va fi o destinație accesibilă. România va găsui ca stat fondator unul dintre cele 4 sedii din lume ale Băncii NATO, bancă internațională de investiții în apărare înființată la inițiativa Canadei. Bucureștiul va găsui biroul regional pentru flancul sudic al Băncii pentru apărare, securitate și reziliență. Pentru România, noua bancă extinde oportunități de finanțare pentru proiecte strategice și pentru companiile românești, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii din industria de apărare și din sectoarele conexe. În funcție de instrumentele financiare dezvoltate de bancă, acestea vor putea beneficia de împrumuturi, garanții și investiții de capital destinate extinderii capacităților de producție, inovării tehnologiilor emergente și integrării în lanțurile internaționale de aprovizionare. Faptul că Bucureștiul va găsi biroul regional al băncii reprezintă o recunoaștere a rolului României la Marea Neagră și pe flancul estic, a declarat Alexandru Nazare, ministrul finanțelor. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. Prima universitate de 5 stele din România. 23 de facultăți cu tradiție. Peste 260 de specializări pentru cariera ta. Programe de studii în română, maghiară, germană, engleză și franceză. Peste 80 de unități de cercetare și școli doctorale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în cea mai mare comunitate academică din România.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: toate sunt la fel?
1: La fel?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Diferent.
0: Simți muzica.
1: Simți diferența.
2: Yeah, let me tell you what I'm talking about, baby.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Armata română desfășoară cel mai mare proces de recrutare din ultimul deceniu. Are nevoie de 7.000 de soldați în toată țara. Peste 2.000 de persoane găsite fără forme legale la firme de ride-sharing și curierat. Și România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană la angajați care lucrează de la distanță, potrivit Eurostat. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Cel mai amplu proces de recrutare în armata română din ultimii 10 ani este în plină desfășurare. Este nevoie de aproape 7.000 de soldați și gradați profesioniști în unitățile militare din 38 de județe și București. În unele locuri, concurența depășește deja oferta, iar perioada de înscrieri nu s-a încheiat. Cele mai multe recrutări se fac în Constanța, 858, urmează Cluj-Napoca, Brașov și Vrancea. Din septembrie, cei care vor trece probele vor urma o instrucție de 12 săptămâni. Din a doua jumătate a programului de instruire, participanții primesc și o soldă lunară de aproximativ 4.300 de lei net, la care se adaugă norma de hrană. O armată puternică nu se construiește doar cu echipamente moderne, se construiește cu oameni bine pregătiți, dedicați, spun oficialii. O campanie națională de 3 săptămâni a scos la iveală peste 2.000 de lucrători fără forme legale în ride-sharing, e-commerce și curierat, informează Inspecția Muncii. Reprezentanții instituției anunță că au desfășurat o amplă acțiune de control în perioada 2-22 iunie, având ca scop principal identificarea și combaterea muncii nedeclarate la angajatorii care lucrează prin intermediul platformelor digitale. O zonă economică cu o dinamică accelerată, potrivit news.ro. Controlul a vizat 3 sectoare cheie, respectiv transportul terestru de pasageri cu vehicule cu șofer pe bază de comandă, comerțul cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet pentru vânzarea de bunuri fizice proprii și activitățile poștale și de curiera. O incidență extrem de ridicată a muncii nedeclarate a fost în județul Timiș, unde au fost depistate peste 1400 de persoane. Acesta e urmat la distanță de județele Dâmbovița, Prahova, Bihor, Argeș, Ilfov și Ialomița. România este țara din Uniunea Europeană cu cel mai mic număr de angajați care lucrează de acasă, după cum arată datele Eurostat. Platformele de recrutare din țară arată că în fiecare an sunt tot mai puține joburi de la distanță, dar și tot mai mulți oameni care sunt în căutarea lor. Doar 1,3% dintre români lucrează de acasă, iar pentru cei care sunt în căutarea unui astfel de job, nu există șanse prea mari să-l găsească, pentru că, din pandemie până în prezent, au apărut tot mai puține astfel de locuri de muncă. Specialiștii din domeniu spun că în toată lumea companiile au început să-și cheme angajații la birou, însă în România acest lucru se întâmplă și cu mai multă viteză, iar legislația nu ajută neapărat în acest caz. În afara țării, cultura muncii de la distanță este diferită, iar angajatorii au mai multă încredere în angajați. Statul cu cele mai multe persoane care lucrează de la distanță este Finlanda, unde peste 20% dintre oameni lucrează de acasă. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: electricitate.
1: Ai mai multe opțiuni. Alege una care contează. Admiterea 2026 este deschisă la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Ai peste 8400 de locuri la licență și master și 190 de programe la cele 12 facultăți din Cluj-Napoca și Baia Mare. Aplici online până în 18 iulie. Mai multe detalii pe admitereonline.utcluj.ro. UTCN. Alege direcția care te duce mai departe.
2: Transformă-ți casa într-un spațiu modern și confortabil cu BV House. În showroom-ul BV House din Baia Mare, Bulevardul Regele Mihai I, numărul 63, găsești uși și pardoseli pentru interior și exterior, copertine, pergole și sisteme de umbrire perfecte pentru terasa ta, dar și tâmplărie PVC și aluminiu realizată la standarde pre.

0: Suntem și online bv-house.ro și pe Facebook BV House. Te așteptăm în showroom să descoperi soluții inspirate pentru casa ta.
1: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să fii student. 25 de centre culturale, cadre didactice de excelență, burse la universități de top din întreaga lume, peste 6.000 de locuri de cazare în cămine moderne, zone de agrement, baze sportive la standarde occidentale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în comunitatea UBB.
2: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: message them. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
1: Radio Transilvania.
0: Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
5: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Dacă eu aș fi știut prim ajutor, deznodământul ar fi fost altul. Și tu poți ajuta. Învață să salvezi o viață.
5: Crucea Roșie Română. Aici de 150 de ani.
0: În FM, online și pe mobil.
6: Știrile Radio Transilvania.
7: Rata anuală a inflației ar urma să scadă ușor în luna iunie și să înregistreze o reducere semnificativă în trimestrul al treilea din 2026, potrivit BNR. O nouă stațiune, Nibiru, se deschide pe litoral la Costinești, odată cu festivalul Beach Please. Și în calitate de stat fondator, România va găzdui un sediu al băncii NATO. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
6: Știrile Radio Transilvania.
7: Rata anuală a inflației ar urma să scadă ușor în luna iunie și să înregistreze o reducere semnificativă în trimestrul al treilea din 2026, potrivit celor mai recente evaluări ale Băncii Naționale a României. BNR explică această evoluție prin dispariția treptată a efectelor directe propuse de eliminarea plafonării prețului energiei electrice, precum și de majorarea cotelor de TVA și a accizelor. Banca Centrală estimează că pe termen lung presiunile dezinflaționiste vor deveni tot mai evidente, în special pe fondul reducerii cererii din economie și al continuării corecției bugetare începute în 2025. Potrivit instituției, consolidarea bugetară ar putea contribui și la îmbunătățirea anticipațiilor privind inflația și la reducerea în continuare a deficitului de cont curent. Stațiunea de divertisment în Nibiru a fost deschisă miercuri odată cu ediția 5-a festivalului Beach Please, ce se desfășoară până pe 12 iulie la malul mării. Deschiderea oficială a stațiunii este programată pe 16 iulie cu un eveniment grandios, anunță organizatori. Este considerată cea mai mare destinație de divertisment din Europa și este situată pe o suprafață de 210.000 de metri pătrați. Aceasta va rămâne deschisă zilnic până la sfârșitul lunii august. Am construit un oraș sezonier aici, în Costinești, care își propune să aducă familia împreună. De 30 de ani nu a mai apărut o stațiune nouă în România. Este cea mai mare investiție privată făcută în sectorul de divertisment din România. Dezvoltarea acestui proiect a fost un efort uriaș care a implicat mii de oameni. Au transmis organizatorii. Se estimează că vara aceasta vor fi peste 2 milioane de vizitatori la Nibiru, care va fi o destinație accesibilă. România va găsui ca stat fondator unul dintre cele 4 sedii din lume ale băncii NATO, Bancă Internațională de Investiții în Apărare, înființată la inițiativa Canadei. Bucureștiul va găsui biroul regional pentru flancul sudic al Băncii pentru Apărare, Securitate și Reziliență. Pentru România, noua bancă extinde oportunități de finanțare pentru proiecte strategice și pentru companiile românești, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii din industria de apărare și din sectoarele conexe. În funcție de instrumentele financiare dezvoltate de bancă, acestea vor putea beneficia de împrumuturi, garanții și investiții de capital destinate extinderii capacităților de producție, inovării tehnologiilor emergente și integrării în lanțurile internaționale de aprovizionare. Faptul că Bucureștiul va găsi biroul regional al băncii reprezintă o recunoaștere a rolului României la Marea Neagră și pe flancul estic, a declarat Alexandru Nazare, ministrul finanțelor. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
2: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
3: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
4: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. Prima universitate de 5 stele din România. 23 de facultăți cu tradiție. Peste 260 de specializări pentru cariera ta. Programe de studii în română, maghiară, germană, engleză și franceză. Peste 80 de unități de cercetare și școli doctorale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în cea mai mare comunitate academică din România.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Aici.
4: Aici. Aici, de la început. Aici, când doare. Aici, când arde. Aici, când vine apa. Aici, când totul se schimbă.
5: Aici.
6: Aici, mereu când este nevoie.
4: Crucea Roșie Română. Aici, de 150 de ani.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Baia Mare, Baia Mare, iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Peste 7600 de posturi vor fi scoase la concurs în spitale, atât pentru medici cât și pentru asistenți medicali. Pedepse mai dure pentru cei care abuzează copii, închisoare de până la 12 ani. Și aerul condiționat consumă aproape dublu față de acum 6 ani în gospodăriile din Uniunea Europeană. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Ministerul Sănătății anunță deblocarea peste 7.000 de posturi în spitale. În timp ce unitățile sanitare din marile centre universitare au mare nevoie de asistenți medicali, în teritoriu sunt multe specialități pentru care nu pot fi acoperite cărțile. Aproape toate spitalele au cerut deblocarea posturilor. 1.910 sunt pentru medici, aproape 3.000 pentru asistenți medicali și peste 2.200 pentru personal auxiliar. Urmează aprobarea memorandumului în ședința de guvern, a anunțat Ministerul Sănătății. Mircea Timofte, președintele Ordinului Asistenților Medicali România, a declarat că se scot posturi multe la concurs, dar se ocupă abia 10-15%, pentru că nu reușesc să ia notă de trecere. Explicația e nivelul scăzut de pregătire în majoritatea școlilor post-liceale. Legea care sancționează relele tratamente aplicate minorilor a fost înăsprită. Pedeapsa maximă cu închisoarea a crescut, iar consumul de alcool sau droguri în timpul comiterii faptelor devine circumstanță agravantă. Specialiștii salută modificările, dar avertizează că fără prevenție și servicii de sprijin pentru familii, numărul cazurilor de abuz nu va scădea. Cei care supun minorii la rele tratamente riscă acum până la 10 ani de închisoare, iar în cele mai grave situații pedeapsa poate ajunge la 12 ani. Până acum legea prevedea o pedeapsă maximă de 7 ani. Prin modificările adoptate a fost introdusă și o circumstanță agravantă pentru situațiile în care părintele sau persoana care are în grijă un minor îl supune unor tratamente care îi pun în pericol dezvoltarea, în timp ce se află sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise. În aceste cazuri, limitele de pedeapsă se majorează cu o treime. Unul din 10 copii din România este supus unor pedepse fizice grave. Potrivit Salvați Copiii. Pe măsură ce zilele devin tot mai călduroase, aparatele de aer condiționat joacă un rol din ce în ce mai important în modul în care oamenii fac față temperaturilor ridicate. În gospodăriile din Uniunea Europeană, consumul de energie pentru răcirea locuințelor a crescut constant, ajungând la 80,4 mii de terajuli în 2024, potrivit Eurostat. În 2018, gospodăriile din UE au utilizat 40,5 mii de terajuli pentru răcirea spațiilor, ceea ce înseamnă că până în 2024, consumul final total de energie pentru această destinație s-a dublat. Dintre statele membre ale Uniunii Europene, Italia, Spania și Grecia au înregistrat cel mai ridicat consum total de energie pentru răcirea locuințelor. În România, consumul destinat funcționării aparatelor de aer condiționat a crescut, de la 1045 terajuli în 2018 la 1137 de terajuli în 2024. Acestea au fost știrile, sunt Gia Crăciun. Acum ești în Transilvania pe frecvența ta preferată.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.

0: dimineața. Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să fii student. 25 de centre culturale, cadre didactice de excelență, burse la universități de top din întreaga lume, peste 6.000 de locuri de cazare în cămine moderne, zone de agrement, baze sportive la standarde occidentale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în comunitatea UBB.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: anilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: Aceasta te relaxezi pe frecvența Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Rata anuală a inflației ar urma să scadă ușor în luna iunie și să înregistreze o reducere semnificativă în trimestrul al treilea din 2026, potrivit BNR. O nouă stațiune, Nibiru, se deschide pe litoral la Costinești, odată cu festivalul Beach Please. Și în calitate de stat fondator, România va găzdui un sediu al băncii NATO. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Rata anuală a inflației ar urma să scadă ușor în luna iunie și să înregistreze o reducere semnificativă în trimestrul al treilea din 2026, potrivit celor mai recente evaluări ale Băncii Naționale a României. BNR explică această evoluție prin dispariția treptată a efectelor directe propuse de eliminarea plafonării prețului energiei electrice, precum și de majorarea cotelor de TVA și a accizelor. Banca Centrală estimează că pe termen lung presiunile dezinflaționiste vor deveni tot mai evidente, în special pe fondul reducerii cererii din economie și al continuării corecției bugetare începute în 2025. Potrivit instituției, consolidarea bugetară ar putea contribui și la îmbunătățirea anticipațiilor privind inflația și la reducerea în continuare a deficitului de cont curent. Stațiunea de divertisment în Nibiru a fost deschisă miercuri, odată cu ediția 5-a festivalului Beach Please, ce se desfășoară până pe 12 iulie la malul mării. Deschiderea oficială a stațiunii este programată pe 16 iulie cu un eveniment grandios, anunță organizatori. Este considerată cea mai mare destinație de divertisment din Europa și este situată pe o suprafață de 210.000 de metri pătrați. Aceasta va rămâne deschisă zilnic până la sfârșitul lunii august. Am construit un oraș sezonier aici, în Costinești, care își propune să aducă familia împreună. De 30 de ani nu a mai apărut o stațiune nouă în România. Este cea mai mare investiție privată făcută în sectorul de divertisment din România. Dezvoltarea acestui proiect a fost un efort uriaș care a implicat mii de oameni. Au transmis organizatorii. Se estimează că vara aceasta vor fi peste 2 milioane de vizitatori la Nibiru, care va fi o destinație accesibilă. România va găsui ca stat fondator unul dintre cele 4 sedii din lume ale băncii NATO, bancă internațională de investiții în apărare înființată la inițiativa Canadei. Bucureștiul va găsui biroul regional pentru flancul sudic al băncii pentru apărare, securitate și reziliență. Pentru România, noua bancă extinde oportunități de finanțare pentru proiecte strategice și pentru companiile românești, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii din industria de apărare și din sectoarele conexe. În funcție de instrumentele financiare dezvoltate de bancă, acestea vor putea beneficia de împrumuturi, garanții și investiții de capital destinate extinderii capacităților de producție, inovării tehnologiilor emergente și integrării în lanțurile internaționale de aprovizionare. Faptul că Bucureștiul va găsi biroul regional al băncii reprezintă o recunoaștere a rolului României la Marea Neagră și pe flancul estic, a declarat Alexandru Nazare, ministrul finanțelor. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Let's go! Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. S-o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Peste 7600 de posturi vor fi scoase la concurs în spitale, atât pentru medici cât și pentru asistenți medicali. Pedepse mai dure pentru cei care abuzează copii, închisoare de până la 12 ani. Și aerul condiționat consumă aproape dublu față de acum 6 ani în gospodăriile din Uniunea Europeană. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Ministerul Sănătății anunță deblocarea peste 7000 de posturi în spitale. În timp ce unitățile sanitare din marile centre universitare au mare nevoie de asistenți medicali, în teritoriu sunt multe specialități pentru care nu pot fi acoperite gărzile. Aproape toate spitalele au cerut deblocarea posturilor. 1910 sunt pentru medici, aproape 3000 pentru asistenți medicali și peste 2200 pentru personal auxiliar. Urmează aprobarea memorandumului în ședința de guvern, a anunțat Ministerul Sănătății. Mircea Timofte, președintele Ordinului Asistenților Medicali România, a declarat că se scot posturi multe la concurs, dar se ocupă abia 10-15%, pentru că nu reușesc să ia notă de trecere. Explicația e nivelul scăzut de pregătire în majoritatea școlilor post-liceale. Legea care sancționează relele tratamente aplicate minorilor a fost înăsprită. Pedeapsa maximă cu închisoarea a crescut, iar consumul de alcool sau droguri în timpul comiterii faptelor devine circumstanță agravantă. Specialiștii salută modificările, dar avertizează că fără prevenție și servicii de sprijin pentru familii, numărul cazurilor de abuz nu va scădea. Cei care supun minorii la rele tratamente riscă acum până la 10 ani de închisoare, iar în cele mai grave situații pedeapsa poate ajunge la 12 ani. Până acum legea prevedea o pedeapsă maximă de 7 ani. Prin modificările adoptate a fost introdusă și o circumstanță agravantă pentru situațiile în care părintele sau persoana care are în grijă un minor îl supune unor tratamente care îi pun în pericol dezvoltarea, în timp ce se află sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise. În aceste cazuri, limitele de pedeapsă se majorează cu o treime. Unul din 10 copii din România este supus unor pedepse fizice grave, potrivit Salvați Copiii. Pe măsură ce zilele devin tot mai călduroase, aparatele de aer condiționat joacă un rol din ce în ce mai important în modul în care oamenii fac față temperaturilor ridicate. În gospodăriile din Uniunea Europeană, consumul de energie pentru răcirea locuințelor a crescut constant, ajungând la 80,4000 de terajuli în 2024, potrivit Eurostat. În 2018, gospodăriile din UE au utilizat 40,5000 de terajuli pentru răcirea spațiilor, ceea ce înseamnă că până în 2024, consumul final total de energie pentru această destinație s-a dublat. Dintre statele membre ale Uniunii Europene, Italia, Spania și Grecia au înregistrat cel mai ridicat consum total de energie pentru răcirea locuințelor. În România, consumul destinat funcționării aparatelor de aer condiționat a crescut, de la 1045 terajuli în 2018 la 1137 de terajuli în 2024. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: memories. Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale moment.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: finale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Peste 7600 de posturi vor fi scoase la concurs în spitale, atât pentru medici, cât și pentru asistenți medicali. Pedepse mai dure pentru cei care abuzează copii, închisoare de până la 12 ani. Și aerul condiționat consumă aproape dublu față de acum 6 ani în gospodăriile din Uniunea Europeană. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Ministerul Sănătății anunță deblocarea peste 7000 de posturi în spitale. În timp ce unitățile sanitare din marile centre universitare au mare nevoie de asistenți medicali, în teritoriu sunt multe specialități pentru care nu pot fi acoperite cărțile. Aproape toate spitalele au cerut deblocarea posturilor. 1910 sunt pentru medici, aproape 3000 pentru asistenți medicali și peste 2200 pentru personal auxiliar. Urmează aprobarea memorandumului în ședința de guvern, a anunțat Ministerul Sănătății. Mircea Timofte, președintele Ordinului Asistenților Medicali România, a declarat că se scot posturi multe la concurs, dar se ocupă abia 10-15%, pentru că nu reușesc să ia notă de trecere. Explicația e nivelul scăzut de pregătire în majoritatea școlilor post-liceale. Legea care sancționează relele tratamente aplicate minorilor a fost înăsprită. Pedeapsa maximă cu închisoare a crescut, iar consumul de alcool sau droguri în timpul comiterii faptelor devine circumstanță agravantă. Specialiștii salută modificările, dar avertizează că fără prevenție și servicii de sprijin pentru familii, numărul cazurilor de abuz nu va scădea. Cei care supun minorii la rele tratamente riscă acum până la 10 ani de închisoare, iar în cele mai grave situații pedeapsa poate ajunge la 12 ani. Până acum legea prevedea o pedeapsă maximă de 7 ani. Prin modificările adoptate a fost introdusă și o circumstanță agravantă pentru situațiile în care părintele sau persoana care are în grijă un minor îl supune unor tratamente care îi pun în pericol dezvoltarea, în timp ce se află sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise. În aceste cazuri, limitele de pedeapsă se majorează cu o treime. Unul din 10 copii din România este supus unor pedepse fizice grave, potrivit Salvați Copii. Pe măsură ce zilele devin tot mai călduroase, aparatele de aer condiționat joacă un rol din ce în ce mai important în modul în care oamenii fac față temperaturilor ridicate. În gospodăriile din Uniunea Europeană, consumul de energie pentru răcirea locuințelor a crescut constant, ajungând la 80,4 mii de terajuli în 2024, potrivit Eurostat. În 2018, gospodăriile din UE au utilizat 40,5 mii de terajuli pentru răcirea spațiilor, ceea ce înseamnă că până în 2024, consumul final total de energie pentru această destinație s-a dublat. Dintre statele membre ale Uniunii Europene, Italia, Spania și Grecia au înregistrat cel mai ridicat consum total de energie pentru răcirea locuințelor. În România, consumul destinat funcționării aparatelor de aer condiționat a crescut, de la 1045 terajuli în 2018 la 1137 de terajuli în 2024. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Give it

0: Toate radiourile
1: dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
3: Ace-

0: ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Armata română desfășoară cel mai mare proces de recrutare din ultimul deceniu. Are nevoie de 7.000 de soldați în toată țara. Peste 2.000 de persoane găsite fără forme legale la firme de ride-sharing și curierat. Și România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană la angajați care lucrează de la distanță, potrivit Eurostat. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Cel mai amplu proces de recrutare în armata română din ultimii 10 ani este în plină desfășurare. Este nevoie de aproape 7.000 de soldați și gradați profesioniști în unitățile militare din 38 de județe și București. În unele locuri, concurența depășește deja oferta, iar perioada de înscrieri nu s-a încheiat. Cele mai multe recrutări se fac în Constanța, 858, urmează Cluj-Napoca, Brașov și Vrancea. Din septembrie, cei care vor trece probele vor urma o instrucție de 12 săptămâni. Din a doua jumătate a programului de instruire, participanții primesc și o soldă lunară de aproximativ 4.300 de lei net, la care se adaugă norma de hrană. O armată puternică nu se construiește doar cu echipamente moderne, se construiește cu oameni bine pregătiți, dedicați, spun oficialii. O campanie națională de 3 săptămâni a scos la iveală peste 2.000 de lucrători fără forme legale în ride-sharing, e-commerce și curierat, informează Inspecția Muncii. Reprezentanții instituției anunță că au desfășurat o amplă acțiune de control în perioada 2-22 iunie, având ca scop principal identificarea și combaterea muncii nedeclarate la angajatorii care lucrează prin intermediul platformelor digitale. O zonă economică cu o dinamică accelerată, potrivit news.ro. Controlul a vizat 3 sectoare cheie, respectiv transportul terestru de pasageri cu vehicule cu șofer pe bază de comandă, comerțul cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet pentru vânzarea de bunuri fizice proprii și activitățile poștale și de curiera. O incidență extrem de ridicată a muncii nedeclarate a fost în județul Timiș, unde au fost depistate peste 1400 de persoane. Acesta e urmat la distanță de județele Dâmbovița, Prahova, Bihor, Argeș, Ilfov și Ialomița. România este țara din Uniunea Europeană cu cel mai mic număr de angajați care lucrează de acasă, după cum arată datele Eurostat. Platformele de recrutare din țară arată că în fiecare an sunt tot mai puține joburi de la distanță, dar și tot mai mulți oameni care sunt în căutarea lor. Doar 1,3% dintre români lucrează de acasă, iar pentru cei care sunt în căutarea unui astfel de job, nu există șanse prea mari să-l găsească, pentru că, din pandemie până în prezent, au apărut tot mai puține astfel de locuri de muncă. Specialiștii din domeniu spun că în toată lumea companiile au început să-și cheme angajații la birou, însă în România acest lucru se întâmplă și cu mai multă viteză, iar legislația nu ajută neapărat în acest caz. În afara țării, cultura muncii de la distanță este diferită, iar angajatorii au mai multă încredere în angajați. Statul cu cele mai multe persoane care lucrează de la distanță este Finlanda, unde peste 20% dintre oameni lucrează de acasă. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica,
1: radio,
2: simți diferența.
1: Radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Armata română desfășoară cel mai mare proces de recrutare din ultimul deceniu. Are nevoie de 7.000 de soldați în toată țara. Peste 2.000 de persoane găsite fără forme legale la firme de ride-sharing și curierat. Și România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană la angajați care lucrează de la distanță, potrivit Eurostat. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Cel mai amplu proces de recrutare în armata română din ultimii 10 ani este în plină desfășurare. Este nevoie de aproape 7.000 de soldați și gradați profesioniști în unitățile militare din 38 de județe și București. În unele locuri, concurența depășește deja oferta, iar perioada de înscrieri nu s-a încheiat. Cele mai multe recrutări se fac în Constanța, 858, urmează Cluj-Napoca, Brașov și Vrancea. Din septembrie, cei care vor trece probele vor urma o instrucție de 12 săptămâni. Din a doua jumătate a programului de instruire, participanții primesc și o soldă lunară de aproximativ 4.300 de lei net, la care se adaugă norma de hrană. O armată puternică nu se construiește doar cu echipamente moderne, se construiește cu oameni bine pregătiți, dedicați, spun oficialii. O campanie națională de 3 săptămâni a scos la iveală peste 2.000 de lucrători fără forme legale în ride-sharing, e-commerce și curierat, informează Inspecția Muncii. Reprezentanții instituției anunță că au desfășurat o amplă acțiune de control în perioada 2-22 iunie, având ca scop principal identificarea și combaterea muncii nedeclarate la angajatorii care lucrează prin intermediul platformelor digitale. O zonă economică cu o dinamică accelerată, potrivit news.ro. Controlul a vizat 3 sectoare cheie, respectiv transportul terestru de pasageri cu vehicule cu șofer pe bază de comandă, comerțul cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet pentru vânzarea de bunuri fizice proprii și activitățile poștale și de curiera. O incidență extrem de ridicată a muncii nedeclarate a fost în județul Timiș, unde au fost depistate peste 1.400 de persoane. Acesta e urmat la distanță de județele Dâmbovița, Prahova, Bihor, Argeș, Ilfov și Ialomița. România este țara din Uniunea Europeană cu cel mai mic număr de angajați care lucrează de acasă, după cum arată datele Eurostat. Platformele de recrutare din țară arată că în fiecare an sunt tot mai puține joburi de la distanță, dar și tot mai mulți oameni care sunt în căutarea lor. Doar 1,3% dintre români lucrează de acasă, iar pentru cei care sunt în căutarea unui astfel de job, nu există șanse prea mari să-l găsească, pentru că, din pandemie până în prezent, au apărut tot mai puține astfel de locuri de muncă. Specialiștii din domeniu spun că în toată lumea companiile au început să-și cheme angajații la birou, însă în România acest lucru se întâmplă și cu mai multă viteză, iar legislația nu ajută neapărat în acest caz. În afara țării, cultura muncii de la distanță este diferită, iar angajatorii au mai multă încredere în angajați. Statul cu cele mai multe persoane care lucrează de la distanță este Finlanda, unde peste 20% dintre oameni lucrează de acasă. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaș de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: down.
1: Vară faină, hituri și mai faine.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: bursting at the seams. Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Baia Mare, Baia Mare, iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania. Like a

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: 55 years down the road.
1: Muzica bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio
2: Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: mare, baia mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.